0: عليه. دكو ميغوك واو اياكل لحم اخيه ميتا ايحب احدكم اياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. دكو مثال تي يو مبوك ميغا ام تي ارميلي غا ديم سوليكو دي جيفانديكو مانا ياب يارامم ديكو خيولو نين لول موي جيو نون لا مل يال تيال مسال واي جيو فين لي مي دوار دوار امنا لوكو غن دوار موي لي ني وخ رامباج رامباج موي توخالي وخ تي انامو ياق توخالي وخ موم جامونو جي ني بري بو غيسي داغ نا موتي ناتي فك ojo yi ngay tassare fi ne ngay jallale lool dara gën ko gaaw ci tokhali wax señ bi te gaay lu xew dañ lako yonde bu la yone nga yone wat ñeneen yaangi tokhal ay wax
1: top ka
0: yaangi tokhal ay wax te wax ji dafa am kumi yaq ab deram wala kumi khas wala ko xamni ay sikkam lay wax lool nak dara gën ko ramay ramaj mom rasul lay ci mom da wax ne la yadkhulul jannata namam man koku mën ta tabe aljana ak lu mëna def ci lu bax du tabe aljana motax nak day gis yu bare bare yo xamni manam mourid bi ngir mu muccu dal faw mu tok ak bopam de nga ci yu bare bare bare amna lo xamni fi ne señ bi da ko la dig lu bare bare mo lay wax kasrul khatir manam señ bi wax na digal na kep ko xamni aljuna ci man mu moy to def liñ wax kasrul khatir kasrul khatir mo wax baat bo xamni sax du baat bu ñaaw waye nakare na ki ngoy waxal dam moralam ni ñoom manam ko xam dal manam bat bi sax reuyut lool waye nak nakare nako xaw mouride yi dañu amul seen langage su bop amul sax seen vocabulaire bop ci bir langue lak wolof fi ne tay amna bar yo xamne mouride nun duñ ko jëfëndiko fi ne xam nga wolof mom ku genn aduna de lañu wax xam nga de waye nun mouride duñ wax diw de na xam nga lool duñ ko xam nga lool boko wax de mel nga ñak tegen ki fatu dima koy netle lu bare bare dama kilifa guma don deglu ko xamni dama gis manam mu don wax ci yaronte bi de sallallahu alaihi wasallam bu tud nak batum dañ wax jabar xam nga nun jabar don ko wax jabar xam nga da xaw man bi woko digge fi ma tok dama xaw tit waye gina am rasel ne nakati man dama yag ci environnement mourid yi ba waye jabar mom moy wolof bi waye nun jabar duñ ko xam nga soxna lañuy wax wala dekkano bu de kilifa sax dekkano la jox wala ab anando wala mbok wala yu ndeme gis nga señ bi tam bu fi joge señ bu faatu sax kenn do won diw deena mom señ bi deena lolu gis nga yeen ñep man kenn ku ne xar bax la ki man lay don ci yow nak lolu duñ ko wax non laquna lañuy wax da genn da waccu liggey yoy lañuy wax lolu na señ bi lu am sol la moy ay teggine yoy fi ne amna lak yo xamni tay am ben bokk mom da ne ma manam teggine ngir nga tokhal ko indi ko ci lakku français bi manam lolu jafé jafé la ci mom ngir nga wax ñu teggine ci français manako tegg français ci warna mëna am yu mel non waye wolof yi manam seen lak wen lak la won ñepp deggandoko waye bir mouride nak ñoo ñew indi ci de nga manam waxini teggine yo xamni Seigne Touba ci mom mo nako jangal té lolou liko indi moy Seigne bi dano da ayé magña bu kenn wax lo xamni ak togn mi ngi ci jëm ci kenn wala lor jëm ci kenn wala lepp lu ñaaw wala lu sik wala sax kasrul khatir Seigne bi da wax ni la uhibbu kasra khatir ahad wax ne digal na kep ko ajiman an yatruka ma yaksiru khawatir ahli al-ard wa ghayrihim mo xam ab julit la wara du julit bul damu khatiram moy bul damu moralam moy bul ko wax bat bu ñagas moy limay netti le rek tam xawa xorom moy kenn ci magi dañu wax ne señ bi da ko da deg lu yeungu ci dekk bi neena mu laaj li yeungu neena am mag mu koy net li yeungu bi ne ko jaa yalla la won manana jaamu yalla la won ci misal jaa yalla la won bu xébon wërsegam ba tax ko ag ci wërsegu jambur doon ca sakku ndolen te amu ci ndigal borom wërsegu fekk ko fa ñu and ñoom jidle di yok seeni jego manam borom neena ma tout tank yow ci penc bi nak doon yok le jego yi ana jaamu yalla bu xébon wërsegam ba tax ko ag ci wërsegu jambur doon ca sakku ndolen te amu ci ndigal borom wërsegu fekk ko fa ñu and ñoom ñaar di jidle di yok seeni jego neena tout tank yow ci penc ma dalen yok le jego yi mu melne ka jitu lañu dab diko teggo ay bant xam nga koku netli na xew xow bi waye ak dara ci togné ko fi ne ko ci xam bu doon waji dafa sacc rek xam nga ba do mo gëna kaw mom li kilifa gi wax waye baat bu boko waxe man yow togn nga waji yow sa bop donte waji def na ak moy yalla yow def nga genen ndax yow dang ko am loko jiñ amna lo xamne tumal ngako motax lolo modon magni fofu lañ nekkon bolé ko nak yene ñepp aw yow te diko wax waxtune te diko jëf itam waxtune lolu señ touba diglé lolu mom bokku na ci ndigal mi nga xamne musta togo jotaay daanaka te diglé wuko niyyatul khairi ak fi'lul khairi ak qawlul khairi way ko itam waxne wa fi'lu khairin in wi waqul wa fa'lu wa lazim taslami moy di jëf aw yow te diko wax te diko te diko jëf sekem katan waye ab muritit bokuna ci ndigal serigne bi moy murit du yakar kuma yalla du yakawliku kenn kuma yalla du siboru du don ab imaani ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam al topé and ak gañ rek fuñ jëm nga jëm fa deet murit du don murit mom fam jëm da koy xam day xam djublu wayam xam amuk beugam de nga tan aw yonit nek ca te am ci fulle itam yamale mu ci kenn ak mu ci jooni nit niko cheikh abdullah mu bax ma da waxe mom la seigne touba da waxne wastaghni bil mawla wala tamallaqa lil faqr aw lil ju'i tahwil irtiqa bu bege ag ci ag way gaaya ci yegu way gaay yalla neena ñaar yi mom moy da ngay doylo yalla te bul manam and ak kenn ngir aduna wala ngir ak ñak wala xif wala bëgg dara ay aduna tax ngay and ak kenn wala nga diko jox ciir bo xamni yalla taxul manam ngir bëgg dara rek motax lepp loy def la da ngay fex ba yalla tax ndax ak mourid mom seigne mbeul lañu dagana da ko gattalon ci moy ikhlas selal de nga ngo motax mourid ñëk ye dewuñu sakku lenn ci lu ci ku dul kuma yalla yalla rek lañ da ñaan te lool ci seigne bi lañ ko roy seigne touba xam nga mo da wax ne yadi li mughnin karimin nafi'in samadin la li dirahim taati min sulaytini de nga waye khidma itam nima ko waxe legi khidma da bok ci ak mourid de nga fakhdimhumu turran li wajhi allah moy fexaba di ligeyal ñepp kep ko meuna jariñ nga jariñ ko te jariñ lolu do ci sentu ak pay mba ak cient mba ku ko xam mba ku ko yek do lañ wax khidma te do ko gesu itam do ko gesu faqat fakhdimhumu turran li wajhi allah faqat bila mannin wala tanahi dang kay sax te do gesu te itam do fekke lu ñaaw itam wa kulli ma yasu'u mukhfiya ni señ bi wax wa kullu ma yasurruhum kun mubdiya wa menena señ waxtu wi kon waaw kon de xana manañu teunk fofu xamle ni lolum mom modon ndigal señ bi yenn bok ci ndigal señ bi don ko fatlante rek ñaan suñu borom defal nu ci nu man ca delu wat ci daraaje señ Touba wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: xamna ko señ bi benen parti bi moy amna fi ay laaj yo xamne mbokk talibé yi bëgg nañ la ko poser ay questions la
2: laaj ci yéru rek mi ngi jëm ci walu xassal mbokk mi lay laaj mooy dafa nek son doon denc ci alalam doot laaj wi ak mujjol be mu denc ci dara ngir man ci jëm ci asaka waye bi xarit bi matee ñu sox ak li ñu matul laaj muy laaj nak ndax man la ci jëm asaka
0: wala lay xarra ñu fatimat bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammad ibn abdullah ginaaw lolu nu ngi siyarat mbokk talib yeb di ñeek leral nak ne laaji mo xamna ginaaw ma ngi den ak señ cheikhuna busa señ hamza mom ay borom yi xam xam lañ kon lu ci ñew rek wala lu ci matul rek ñoo ñu matul ko bu sobe la bu de laaj bi nga ñëk laaj nek te moy li aji ci mom dafa yor lo xamni mi ngi doora mat nisab ngi doora mat nisab lool nak bu maté nisab ci bop nak day aajé mu mataat at mu denc ko at day aajé mu denc ko at di ten yeah manam alal ngir nga man ci gene asaka amna ñet sapp yo xamne mën ci ñak ben dang koy mom ñaarel ba moy mu mat nisab nak buñ ko waxe moy ca ñël ben ñaari téméri dërëm lañ ko da xayma way fi na ni deureum yoyé buñ ko xayma dañ koy xayma ci or ci misal 85 gram ci or wen 24 carat boko amé xam la bo xamé lamay jar lolu moy tolok nisab bi fi na ni romb na 6 millions jëm 7 millions danaka da or bi day yek way amna ño xam dañ koy nat ci xaliss man xaliss bi ñu tak ni bobo ci amé 595 gram bo xamé limi jar tay rek ndax bisu set xam nga prix bi day yok bu xolé ci internet di nga gis gramu xaliss bi limi jar bo jamé 595 gram nak lamay jar ci xaliss rek lool yi moy nisab bi lolu ay 500,000 du ko romb danaka biñ ko mujjé xol way waxtu nak lélek man na yok man na wacc bu dé xaliss mom day mom lélek mu yégg lélek manam mu yéxa yégg itam lég nak nisab bob bo kawé ba nopi nak bo amé lu mat nisab nak té denc ko at bolé ci la asakay war way fék mutut at mom asaka dula war lolu motax lu mel fonctionnaire ñom li ñi gëna asaka du bari xam nga ndax buñ fayiko tay dañ ci tambali di jëfëndiko xam nga bala wër wé di ñëw fék na doola jeex bu fi déssé itam bala ñett wër ñent xam nga day jeex ndax na wëru ñaaral wi top ci ndax na wëru ñaaral wi itam bara moment at xam nga mom day jeex lolu motax duñ fékanté téewul nak amna borom xam yu dañ ubil buntu bo xamni ngir ñu mëna gën asaka ñok sëriñ ci itam Seyd Abdou Rahman bu baax mo da wax lolu mo da wax ni sëriñ ab sëriñ ak fonctionnaire mëna ñi tann wenn waxtu rek ndax sëriñ itam xam nga lélek bu dé sëriñ ci réew mu nak ñom xam nga lélek magal day ñew xéewal ñew waye bu magal jallé xam nga dir bu yag xéewal mëna bañam seen mbir manam du luy dikando ñok fonctionnaire yi ño xam nga xal mëna ñoo baña fékanté bu fékanté itam ngir loola fekk at mi manam leneen meun na ñewat waye ngir lu ñëk la fekk at day jafé lool nak day tann waxtu waxani bu jotté rek mu asakaal lim yor lepp lool la suñu sëriñ bobé da wax ay bu dé ki mom asaka wërëgu ko li fekk alal ji nga xamné mat na nisab li fekk denc ko at mu mat sëkk asaka wërëgu ci wallahu ta'ala a'lam
2: benen laaj bi mbokk mi day laaj mu né islam day am ngir yu bari yo xamné da koy téré lu melné prêt bancaire lek ci bank bi ngir man ci def dara ndax fii bari na mbir yoo xam ne bala ñu koy am dana xaw a jafe lool te duñ ko jaare ca pére boobu wala des ko jaare ca lek bank lu mel ni wut kër par exemple léegi muy laaj nag ndax l'islam dana woyo xam léeg-léeg lu mel noonu ci def yu mel ni ak it beneen laaj bi di tege ci même thème bi lay noonu mu ne moom dafa investir ci Sénégal ci walu ay terrain waaye lu ma jaar ci lépp boobu nag lu ma jaar ci prêt bancaire muy laaj nag ay conseils maanaam ay laaj yoo xam ne dama ko mën a
0: waaw xam nga banque yi ñoom dafa am lu ñuy jëflante boo xam ne riba la te mooy bu ñu la lebalee fukk dañ ciy teg yeneen ñaar muy fukk ak ñaar loolu ñu ci teg moo ko xaraamal xam nga ci l'islam dañuy bëgg boo leble nga bañ caa teg dara maanaam liñ ciy teg intérêt boobu moo ko xaraamal ba tax na ab julit wëta leb ci leb bu mel noonu li féeg mi ngi am pexe li féeg maanaam mi ngi am meneen pexe maanaam mi ngi waxu maanaam li ma juulu mooy li fekk lor dëgg wëralu ko lor ji nag mooy nga dem ba tuumuraanke ci loo lekk mbaa loo naan mbaa foo tëdd bowaa la lepp lu mel noonu di xaram di dagan bokk maanaam bowaa ngay sañ a lepp ci lepp bu mel noonu daruura noonu la ko borom xam yi firee mooy li fekk àggoo ci daruura te mooy nga tuumuraanke nga xam ne boo lébul doo am loo lekk mbaa loo naan ba foo tëdd boo àggee foofu nag mën ngaa leb ci lëb bu mel noonu léegi nag bu dee ci fiqhu malik moom ci wàllu wut kër ci la gën a woyofee ba tax na maanaam wax naa ko fa nii rek xëy na lu mel noonu moo tax ñu ko juñu mooy jàpp maanaam kër moom wut ko xam nga daa mënta ñàkk rawatina yow yaa ngi fii ci réew mi yor fi sa njaboot bëgg a dëkk ci luyee képp di fay ba kër nga fi jóge te yow jàpp goo fi jóge kon loola moom jàppal ne am nga maanaam dagan na ci yow nga lepp ngir wut kër ndax fii lor la fi benn ñaareel ba ci fiqhu malik loolu moo gën a woyof wàllu kër ndax kër moom daa mënta ñàkk ci nit te lii ngay fay ci luyaas bi daanaka rek moom ngay fay ci kër gi fi ne ñaareel bi itam bërëb yii nii muy réew yi bërëbi dox dajala ku fi am dara danaka manam man da ngay bok ci rew mi bo ci jullit ñi ba lay kenn bo neguñ len ci dara moy dafa am liñ am wala bok liñ war ci économie bi degeerugul sunu yenen bok yi di bok ci yenen diine yo xamni amuñu pourcentage bi jullit ñi am ñom lañ len fi may mayununu ko ndax ñom dañu fi am ay souf am fi am yor fi liñ war yor lepp wa lool nak jullit ñi len ko xagn gis naane fatwa bi rek la moy ñom dañu wara am ay kër ginaaw ñi ngi fi yor ak seenu njabot bëgg fi man japp guñ fi joggé dañu wara wut ay kër de nga manam don ndax ci anam go kep lañ ko mëna am itam xam nga rasul lay waxo na mujj jamono ku leerul ci riba itam pendub riba de la jot lool nak dang ko japp pendub riba bobu rek yeen jël musal ndax amu benen buntu amu benen yoon te kër mom mënta ñak te mënu faran ci bedd mi yak sax njabot motax lool daruura la motax ma japp ne li gëna wër ci fatwa bu mel non moy kër mom sañ nga ko wut te jaaré ko ci leb bobu ci bank bi ci jabo ci beurep bi nak waxuma ci rewuma nak wala fenen benen beurep ci beurep yi nga nek ni lolou mom japp na ne moy fatwa bi gëna wër bi gëna wër te gëna leung itam ci jamono ji te barena borom xom itam yu ko waxon yo xamni ñom lañ ci top bismillah budé nak ki ci dess moy lokoy conseil budé nak da ngay investir mom koku mom sañu lepp ci bank bi mom aslan manam bo yow sañu lepp ngir investir rek ak manam gëna yok sa commerce dedet lolou mom dafa haram def nga lu haram boko defé def nga lu haram légui nak la ci dess moy nga jéggulu yalla té xamné manam alali riba manam bu dagané du tuddu riba anam ngeem wax nga xané té ngay wut kër lolou mom lu dagal la moy defo riba waye anam gi nak mom riba la riba nak mom sun borom do xane yamhaqu llahu riba man riba amul barké té day gawa sey té day bari ay jafé jafé yu ci mëna tabbi motax li gën moy ab julit moy tako bu ko ab julit de ray nak mom da wara tuddi yalla ak anam gi ñi raye ci l'islam rek bu ko raye non yapp o seen lek legi nak bo deme ci supermarché bi xamoo yapp manam na am na yo xamna ñu bind halal buñ bindé halal mom da ngay rafa ñort xamna ñako ci bind mom gënaaw na lañ halal yow sukkandiko ci lool nak japp na xamna li lu halal buñ bindu halal nak nga moytu ko nak nga moytu yappo nak ndax yapp yi mom fi mom gënaaw ñi fi ëpp duñ samonté mbirum l'islam mom lepp lo xamni woon ma yaangi sik zak halal ak halal xam nga señ di waxon ne wa kulli mustabih wa saytukum antatruku muharraman wa ma kure li wajhi rabbikum wa kulli mustabih lepp lu leunt neen señ di wax nang ko moytu kon nga jema moytu xet yoy rek lool da la japp fekke señ bi am lu ci dolli fekke am lu ci dolli bismillah ndax ma nes na jefiko produit yi nga xamni ñane dañ ci bind ci etiquette bi moy halal alcool dama am ñol lu ko yepp na ëpp na jëfëndiko ñolom kenn du ko jëfëndiko mo xam lu tuuti la xam nga yoonte bi da ne kullu muskirin manam lepp lo xamni man naa mandal lu bare mbokk loo xam ne lépp lu bare lépp loo xam ne boo jëlee lu bare bu mandal lu mu tuut tuut rek loolu xaram na fa qaliluhu xaramun aw kama qaal sallallahu alayhi wa sallam. Maanaam lépp luy mandal rek moom lu mu tuut tuuti ci mbir mi rek loolu loolu loolu da koy xaramal loolu doo ko jëfandikoo moom waaw. Léegi nag bu demoon ba jëmmi sàngara ji soppiku ba doonoon ben leneen ba doon ndox comme lii waaw moom borom xam ne dañuy wax ne mën naa dagan waaye li feeg maanaam mi ngi doon sàngara rek moom moom moom xaram na xaram nag mooy loo xam ne tey moom ëpp naa jege bisimilah.
2: Beneen laaj bi mi ngi jëm ci wàllu listixaara ak seet ci li nga xam ne mu ne lan mooy wute gi am ci diggante ñaari yooyu listixaara ak seet maanaam dem ci sëriñ mu koy seetal loolu di ko diggal ay sarax yu mu war a génne ak yu mel loolu lan mooy wute gi ci am ak it ak it lan mooy seen àtte ci islam ñoom ñaar ñëpp.
0: Waaw listixaara de am na ci lu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàngale te googa mooy nga julli ñaari rakka ñaari rakka yoo xam ne loo ci tari baax na. Boo noppee ci ñaar rakkaay nga jàng ñaan gi ñuy jàng mooy allahuma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika alcazimi fa innaka taqdiru wala aqdir wa anta taalam wala aalam wa anta allaamu alguyubi. Daal di cay teg ne bu fekkee mbir mii loolu ci arab lañ ko waaye man ko wax ci wolof mooy bu fekkee mbir mii may tabbi nii moo gën ci man nang ma ci jëmale bu gënul ci man nang ma wëlbati ba bu ma ci jëm. Loolu boo mënta jàng ñaan gi mën nga ko wax ci wolof boo ko defee ne ginnaaw ba amul ay gént ak yooyu nag moom ginnaaw bu fu la yàlla jëmale lu gën a jëm ci sa xel lu sa xel gën a jëm rek xamal ne loolu mooy la la yàlla tànnal loolu dong mooy listixaar. Léegi nag dem ci sëriñ mu lay wax ay mbir yoo xam ni ñëwagut te yow mënoo ko vérifié itam digal la sarax yoo xam ne itam moo la koy génneel nga xam da ngay yónnee xaris bi yooyu nag moom moom moom mbir la yoo xam ne xaw na waaye loolu bëggutag lislaam moom loolu meneen mbir la moom loolu moom meneen mbir la moom l'islam daal digliwul loolu l'islam li mu digle mooy si ab jaam saa yu amee jaaxle ci yàlla lay dellu ñaan yàlla wala nga fekk waayi yàlla joo xam ni ku yàlla nangu ñaanam la mu ñaanal la. Boo demee ba bëgg a def listixaar itam gii fi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bàyyi te sëñ bi jàngale ko mi ngi ci majmua bi itam istixaar googu ngay def te bàyyee sa bopp ak yàlla te xam ne suñ borom moom lu baax rek lay lay jëflanteeg yow te rafet njort te sabab yi nga di ko jëfandikoo te xam ne li sabab yi jur yàlla koy sàkk ca nam ko neexee noonu la ab jaam di doxee. Waaye sëriñ si yi nga xam ne dañuy def ay listixaar ak yëf suñu soxee bu nag am na lu mu ci wax nee na moom moom moom loola ku cee dem moom na wax na ci wax ju maanaam ak ku koy def di wax yu faddu nee na kooku yëfar bu bon a bon la te nee na bu ko tubu ba dee sawara la jëm wax yu mel noonu bokk bu ko waxee noonu lu xaw mel noonu la wax bokk. Waaye rasul lay ci yow wax na xadis boo xam nee na man ata kahinan aw arrafan mu xaris bi wax loon boo xam ne képp ku dikk ci koo xam ne day gisaane wala muy ab buxaaba nee na kooka lam la wax boo ko gëmee maanaam yow weddi nga li rasul lay salaam indi woon boo ko gëmul nag da nga am ñeen fukki fan yoo xam ne loo ñaan yàlla du ko nangu loo jaamu yàlla yàlla du ko nangu wal iyaasu billahi taala. Loolu moom moo rot ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam nga jaam du jéem a li ñëwagut ak li xew sa ëllëg yow sëñ bi loolu bàyyi ko loxol yàlla yow jéem a def sabab yi rek te wëkkirlu ci yàlla te rafet njort itam ci te bu la demee ba jaaxle nag mën ngaa seet waa ju baax joo xam ak ragal yàlla am ak mbaaxam nga ñaanloo ko na am na jëm yoo xam ni yàlla rus na leen lépp lu ñaan rek suñu borom dina ci def sutura nga ñaanloo ñu mel noonu mooy sunu kilifa yu baax yi te moytu nag ñii nga xam ne ñu def ay boxaaba ak yëf bismillah.
2: Jërëjëf sëriñ bi leera bi am solo yooyu laaj bi ci des laaj bi mu ne ndax nit ci am mourite mën naa wér te lu jël ak lu maa boobu ak it lan moo tax ñetti siixa am ci lan moo tax mu doon xaatam xafit ak
0: kaamil
2: ci benn yoonu mourite bi lan moo tax yow moom am
0: waaw. Bu dee laaj bu njëkk bi mooy ndax nit ki mën naa doon murit te du yor widul maqus. Waaw mën ngaa doon murit te doo yor widul maqus. Widul maqus du jege ne ku ko yoru rek du murit. Loolu li ko waral mooy am na tariixa yoo xam ni boo yorul widu yi bokkutoo ci yoonu moom. Waaye yoonu suñu yoonu murit wi daa wuuteeg tariixa yooyu ndax yoon wi daa ëmb tariixa yëpp moy li señ bi wax ne hadi tariqati wa fiha almau taraiq alqawmi alladhina jamau day am ñoo xam ne dañuy xiyaas yoon wi ci benn tariqa boo xam ni ci misaal loolu mooy yoon wu foofa nga xam ne tey boo bàyyee wéddoo bokkutoo ci tariqa bi te tariqa boobu sax boo ca demee ñu bari yoru ñu wéddoo de boo demee ci tariqa boobee ñu bari ci gone yu xam naa ne ñoo xam ne jëruñu wéddu wi te teewul ña nga ca kon li am solo mooy aju ci Serigne Touba aju Serigne Touba nag wirdul maa xus da koy maye sëñ bi wax ne am na fu wax ne ama taalluqu fa yaxsulu bi axdi lwirdi maana sawaun saxabahu lxidmatu aw am aw la aw kama qala radiallahu anhu wa ardahu sëñ bi loolu wax mooy taalluq muy aju ci sëñ bi de nga wird da koy maye waaye waxul ne wird képp moo koy maye foofu fa yaxsulu bi axdi lwirdi waaye waxul ne maanaam waxin wi ci loolu arabie waxut ne ci képp ci loolu rek lay amee ba tax na taalluq dana amee ci jël wird wi waaye dana amee ci yeneen sëñ Bakki Bousso mu baax moom maami sëriñ bi sëñ Moussa ka da ko laaj ay laaj yu bare ba mu koy tontu wax na ko ne ko maanaam taalluq mbirum xol la moo xam ne jëf dana ko firndeel ne fi mu ne bëgg sëñ bi dana ko firndeel maanaam ku bëgg Serigne Touba bu wér kooku mën naa am aju ci Serigne Touba loolu mën na ko may aju Serigne Touba xidma itam neen da koy firmeel koo xam ne def xidma waxtu ne di xidmal sëriñ bi xamal ne kooku itam mën naa am aju Serigne Touba maanaam yooyu day maye xid day maye taalluq maanaam xidma da koy maye bëgg Serigne Touba bu wér da koy maye sax ci wérdum bi itam jël ko da koy maye de nga jaayante itam da koy maye kon taalluq yi koy maye bari na taalluq nag moo lay booleeg sëñ bi mooy tax nga doon murit fi ne Cheikh Abdou Khodos mu baax mu da ko daa misaal ci boo demoon ci gaar bi saxaar gi maanaam muy train bi wagon bi nga xam ne moom lañu jàppaleeg moom xam nga buy dem da ko yóbbaale ci train yu njëkk yi xaw ma léegi amante na am déet waaye wagon bi buñ ko dindee bu saxaar gi dem dafay bàyyi wagon bi maanaam taalluq nag mooy ñu jàppale koog saxaar gi mooy ñu jàppale la sa ruux ak ruuxu sëñ bi jàppaloo loolu nag wérdu yi da koy maye jaayante da koy maye bëgg Serigne Touba gu wér a wér te dëggu ca gu dëggu te wér da koy maye waaye xidma itam da koy maye léegi nag wird nag moom wirdul maaxuus nag ndigalul Serigne Touba la ndigalul Serigne Touba la lii nga wax nag borom xam am na ñu ci warante waaye boo demee ci xasida gi sëñ bi tënkee wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha ci tarjumaan ju mujj ja teqale na ñaar yi bu teqale bu leer moom wa hab li kulli man axada wirdi wala li kulli man axada wirdi ak kulli man taallaqa bi asiyali ñaar yooyu la wax te xam nga kulli maanaam waxin wi day wane ne kon ñaari mbir la bu doon benn mbir du wax ñaar yëpp kulli man axada wirdi ak kulli man taallaqa bi asiyali ñaar yooyu la wax waaw mi ngi wax ñaar yëpp kon day wane loolu kon ñaari mbir la yu bokkul mën nga am taalluq te doo mën nga bañ jàpp ci wirdi waaye wirdi yi nag boole ko ci daa gën ndax ndigalu Serigne Touba def nga ko te ñaar ma wirdi daa am yeneen yu mu lay may nag yu am solo yoo xam ni moom la ci jiitu mooy Serigne Touba da wax ni ki koy jëfandikoo seytaane ci boobu dootu ko ñemee da koy daw seytaane moom nag moo ko ragaloo gaañi moom moo ko ragaloo ñu bari bari waaye lu yomb la benn bi mooy loolu ñaareel lu tontu ñaareel laaj bi moo doon waaw cheikh yi nag moom yëpp ci Serigne Touba la jóge ñett yëpp ci Serigne Touba la jóge li ku ci indit mooy noonu la ko jotee ca sun borom tabaraka taala mu jaar ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man nag li ma ci seetlu mooy dafa am ab tàmbali kuy tàmbali boo xam ne moom lay def ak ku dox ci digg ba ab digg doomu koo xam ne ku dem ba ca yoon waxee na moom lay def ak koo xam ne dafa dem ba ca ñoo la boobu moom moo lay def xaatim mooy bi ci gën a tuuti sëñ mbir lam jëwdaga ne ci moom moo wax ne ci tontu bi mu tontu sëñ moor fa sëñ moor jooja faal tontu bi mu ko tontu moo xam ne mbindum sëñ mbir lamin sax gis nañ ko ci man am naa ko ak ñu bëree bari am nañ ko sëñ mbir lamin da koo xam ne ko dafa teqale mustaamilu lwirdi ak mustaamilu dhayli maanaam xaatim dhayli la ko tuddee mooy mbicc maanaam day ñëw di mottali wird bi xatmul awraat bu tariqa yu bari am nañ ko léegi na sëñ mbir lamin da wax ne ki koy tàmbali kii tàmbali mën na koo tàmbalee xata yaqwa wa yataraqa ba keroog muy dëgër tuuti dox tuuti bu doxee tuuti nag mën a jël nag dégg nga xafif mba kaamil ndax dafa wax ne ki koy jëfandikoo jamono yooyu day wuutu xafif ak kaamil ndax ci waxtu yooyu sax la koy def suba da koy def ginnaaw suba ak ginnaaw tokkusaan bu demoon ba jël xafif wala kaamil ci tey bëgg ko boole xaatim ginnaaw tisbaar nga koy def ak ginnaaw timis ak ginnaaw gee nga xam ne waxtu wi day soppiku te fi ne xafif ak kaamil mënoo leen a boole fi ne te xaatim mën nga ko boole xafif mën nga ko boole kii moo tax am na wuute bu tuuti bu ci am waaye nag mas na koo tàmbale guddu ma xoss itam la tuddu mom la itam waye ab tambali la ci li ma japp ci li seigne mbeulem jeuf daga na wax te ci seigne touba it la ko jele khafif itam momit li tax ma japp ne moy digal moy dig dom bi manam ab tambali ak bu dig dom ak bu beugena mak manam khafif cheikh ahmed wurul hasan mi ko seigne mi yeuk jox dajay def ab tere tudde ko dalilu man ramad dalil fi wird shaykhina al muqaddam al jalil da wax ne awrad abrazahu ama shahidna karaman khamis sawalin khafifan sulman lil kamili sulam moy ab esano bo xane ras bo xam dang ci yek ngir dem ci badjaras wa man yakuna ajaza an zal kamili fa fil khafif maqna'un lil amili manam bo munul kamil man nga yam ci khafif waye neena khafif mom ab jaar waye la ngir ag ci kamil ba kon khafif kon momit dafa nek ci mom yeyep ma xos la waye nak bi moy bi jitu moy khatib khafif moy bu deug dom bi ben nak moy bu gëna mag moy kamil bi nga xamne nak mom yi ci dess yeyep dañ ci dajewat denga ndax wirdu mom wenn wirdu la wu am ñetti teggin wa yu am ñetti teggin yo xamne ki tambali ak ki dem ba ca digg ba ak ka dem ba mana jël bu mag ba mag nga xamne yi ci dess yep da ci dajewat lolou nak ci señ bi la bayiko non la bayiko ci yoonte bi itam waye nak du lo xamni tay fi ne ci misal usuli wirdu bi mu ciosani wirdu bi mo am solo moy deug deug wirdu bi sax nak man lepp amna solo waye ciosani wirdu bi moy deug deug wirdu bi ciosani yoy yi nak yenn la ci khafifa kamil yeb lim yi day gëna yok ci bo ñew ci kamil waye khafifit amna fa ya nga deg man ciosani yoy nak mel na ne moy nday ji nga xamne rasulullah sallallahu alaihi wasallam manam manene bam koy jox lolé moy lu upp solo ci lam ko jox day ñu da am ab tambali am motali tambali mom da ko ubi ak ku tej lool mo ci am way wëdd mom ciosani nak ben la ci xafif ben la ci kamil itam way bo je ci kamil day gëna bari limi day gëna bari lool rek la ci lima japp wallahu ta'ala a'lam
2: bu gëna japp ni ci mom mu koy fay jëfëndiko ak wala dafa wara doon bo xamne rek faawu da ko wara jël ak tamit ndax am digël ci jël wër bi sart bu mënu ñank la ngir man ko jëfëndiko wala ndax digël li sëriñ bi joxé won sëriñ bu mag bi waxon ni digël na képp ka ñu ci man wër bi mu koy jëfëndiko mune ndax sart ndax li wax yoy rek doy na am ndax ngir ñepp man ko ci man ko jëfëndiko benen bi di jëfëndiko
0: ya yi nga wax bari na nak señ bi wa bi nga ñëk wax lu bu mu donante wala ba fat señ azot bu ko ci neex mu jël wa bo mo bi ñaaral bi xaw ñu sore manam ndax ndigal mu man na ci ñak wala mu ci ñak ndigal mom mu ci ñak ndigal nak señ bi joxe won nako ci jox ko ñepp waye señ Bakay Bousso mu bax mo momit radiyallahu anhu ardaahu ci laaji señ Moussa ko yoyé bok na ci lam ko wax moy fofu yo tariixa bi wootu wu ci ak yeneen tariixa yi moy ndigal mom ngir nga am ko ci da nga wara dem am ci ndigalul khas denga manam boye ma ci ndigalul seigne touba ba baxna waye am ndigalul khas lu jaar ci cyalla la lolou mom da ben mun ci ñak ki lay jox ndigal da wara am ndigalul jëfé ak joxé jëli won ko ci ko amul ndigalul jëfé ak joxé ba cyalla go ak ci seigne lolou bi mel pri ci quran bi rek xam bo jëkay jël fi rek xam bo xam prise bi agna am det waye boko jëlé ci xalla gi mom moy yow baras li nga ci prise bo xamni agna ca ak way ba mo xalla gogu da ci mën ta ñak mo da jël ci ndigal mom seigne touba ci mom sa waxna ci majmua bi ne manam jek jek rek jël zikr ni ci téré yi ne lolu amna ñari dang ci am tiyabay tudd yalla ndax sun borom mo deglu won jëk deglé uzkurullaha dhikran kaseeran waye nak secret gor yalla yi nga xamni mom lañu dajal ci yoon wi ak am tawfiix ji nga xamne mom lañ am ci awraad yi ak leen ci dikkal ak barke be ak leer gi non lolou mom ci ndigal lay jaar ci indigal lay jaar lolou mom seigne touba wax nako ci lolou nak ma la ci deg ne wirdu itam niko seigne Bakay Bousso waxe wutu wu ci ak yeneen yi fo mom am ci ndigal da gën te mën ta ñak itam manam bo de wirdu ni rek ci lu ndigal mom baxna leg nak buré ñetti wërdu yi mom bu la neex man nga ci tan bu la neex nga jël khatib bu la neex nga jël khafif bu la neex nga jël kamil bo ci jël baxna bo jël ya nga def wërdu ma xoss waaye nak tolu wuñ nak khafif man ko def ci 10 minutes 10 minutes 10 minutes xafif ma xatim bok man ko def ci 10 minutes xafif man ko def ci 30 minutes budé kamil mom 40000 ñeena ñi diko def une heure de temps gaay ne la ñepp mo ñoyam ño tollo bo jël rek baxna lool mom baxna waxe nak bi tollu wuñ nak lool faaw kamil da jexali wax señ bi kamil moy lu mat seuk lool damay togg xayna ñi may ton sax dekkuñu fi señ isa ak mbokum waji señ mamour ñom la ci toñante lo waye manam kamil mom señ bi manam kuko man nak da nga jël kamil ba gëna mag nak nga tié ko a bo mom mom mujjé ñew moy akhiru niñ ko waxé akhiru tabyit niko señ bi waxé señ jom moko tuddé kamil khafifin moko tuddé khafif mi nga ko ayé nak bo mo gëna mat ci yépp bismillah
2: benen laaj mo né ñi nga xamné dañu téli ci réew tugal yi ñu ngi mëna France yi té jëfëndiko réew bi lég da leen fekk ñu nekk ci bus yi ak tram yi di dem di xey wala ñu ñibi ndax dinañ ko waxtu yi joté waxtu réew bi bu joté ndax dara ci mëna ci bus yi
0: waaw man nga ko def ci tram bi man nga ko def ci bus bi man nga ko def ci gare bi fofu mu la fekk rek man nga ko fa défé manam tok benn beurep djoul penko mo lor ci teggini wëdd bi la bokk soko mané lool mo ci gën way boko mënu nak foko défé rek ak noko défé baxna li ci am sol nak moy nga bañ ko dog bi nga tambalé ba di nga jéxalé nga bañ wax ak kenn rek bam ag lool momit ci teggini la bokk manu yomb fa nangum wala am wax dal ah bo ngay nak de taw yow kay ci wul law de ga siyasan manam fo mom manu am fi mom na fekke fi dang fi def jurom ñet wer jurom ñent demé senegal def fa wenn wer te wer wa ca ngay dox say soxla ca ngay jala ji nga ñora jala ji mbok ya nga war sét yépp da nga len séti lere nga dem luga lere nga dem dakar fu ne nga dem fa té lélé soxna si nek fi and ak yow itam bëgg man dem sénégal nga bëgg ko jox ak ay xam nga loolu señ bi loolu man amul fofu mata nak manu señ bi buñu wax nga am ñaar fi né sattu am ñaari soxna manu gi dëgg buñ ko wax ak yamalé gi mi ngi ci dëkko gi manam panane mi ak ay yi fi né fiqhu malik loolu lañ ci loolu buñ ko wax loolu danaka moy dëgg li tax ñukoy wax fi né budé ci walu ak ciolak ko day yoy mom kenn ku ne lam sol fi ne bokk joxe ba mat seuk rek lolou moy ak manam xam ko xamni fukki meter ko jot tay nga ne ke joxnako jurom ki jurom la ko jox xam nga lolou dug manu manam kenn kon lam la ko jot nga ko jox bu ne ci dundu bi tam nonu kenn ku ne la ko doy ci dundu bi rek ndax dundu fe ak fi manna wote motax yoy manna baña yemo waye yemale gi deug buñ ko wax mi ngi ci ay gi nga len di jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam mako jangale won da wax ne bo nekké manam mom dara def bu nekké fi fan ben fan bo legé mu dem fé dem ben fan bo nekké ki ben fan bo legé nga dem ben fan bu le nga def ñaari fan fi ñetti fan fé ñaari fan fi wala ñetti fan fé wala juroom fan fi wala bo def fi semaine dem fé def fa semaine wala bo def fi wèr dem fé def fa wèr wala nga yéne ñaar ñep ñu nekk fi yoy dal tane légui nak li nga wax nak amna mom da bari na ñoo xamni mom dañ fay bayyi kenn yor fi kenn té xam lool xassna am ba am mom lool nak la ci dess mom moy yow nga jema set sa digg ak sa borom rek té xamné yamale gi mom moy sattu nga mëna am ñaar sun borom da wax né wayn khiftumu alla ta'dilu fa wahida bo ragalé bo xawé ragal sax né mëno leena yamalé mana yamal ci kenn bu lut ñaar té rasulullah da wax né sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyam fi né ñi nga xamné dañu yor ay soxonté yëmëna wuñ leen bu ñëwé yowmal xiyam manam seen genn wër gi day paralyser nga xamné tay ñëpp dañu xamné gañ yi manam ñu jëng lañ won yalla ñu ci yel musal légui nak jëng xol gi mom loolu moy walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisaa'i walaw harastum fala tamilu kullal mayl loolu moy jëng xol gi mom la ca né man na baña yam man nga am koo xam ne moom ngay gën a bëgg wala moom ngay gën a fonk. loolu moom yonte bi daa wax ne loolu moom yàlla du la ko topp, waaye li am solo moom bul ko feeñal ci jëflante bi, bul ko feeñal itam ci ay gi ak yin deme. moo tax nag lii moom jafe-jafe la boo xam ni moom sore naa ko maanu moom. yow koy nag ginnaaw dugg nga ci ba noppi nag yaay seet nag noo lijjantee te ciima seet daal nooy demee Sénégal lu bari. loolu moom bunt da ci wala nga jéem a lijjanti kooku mu ñëw fii. ñaar yooyu daal waaw kooku waaw ka nekk Sénégal nga fexe mu ñëw fii ngeen bokk nag waaw yu demee noonu. bu amul nag ngay jégalu kee rek mu bàll. xam nga yomal xiyam bu gisee jafe-jafe dafa am yépp ki koy am man xàq ko ko jural. xàq yi du cegeere ñii ngay balantee àq ci tëwaskee ñi ngay jëflante ne ñooy sax am nañ ci, waaye ñi nga dëkkal ci sa biir kër yi ci ëpp ñoo lay indil jafe-jafe ëllëg yomal xiyam. bu gisee suñu borom wax ne yow ma yafirul mar'u min axihi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banihi. maanaam say doom ak sa soxna ak sa nday ak sa bàyyi nga xam ne yéen a bokk yéen a kër ñooñu fi ne koo ci gis da ngay daw ndax bëggoo mu fayu la àq yi nga ko amel. te maanaam àq yi foofu la ëppee te nun fi ne bu ñuy balu àq sax ñooñu la ñuy mujjee daanaka. ñi ñuy gën a balu àq mooy ñeneen ñi ngay jëflanteel. te képp ku am jafe-jafe ëllëg fi ne àq yooyu ak jafe ak tooñaange yooyu moo la ko jural. te yàlla sëñ bi maanaam tooñ da cee bëgg dara moom. te da cee daa day ku maandoo maandoo yomal xiyam turam yi ñu wax àddulu suñ tubaab daan yomal xiyam suñu borom turam bi ñu wax àddulu moom la fay làmboo. ginnaaw xar yi sax ku ci mbëkkoon morom ja dañ la wut béjër yu mel noonu nga jox la ko nga mbëkk sa morom na nga ko nam la mbëkke woon asama ak doomu aadama yi lépp suñu borom da koy lijjanti. moo tax ak tooñ te yow loolu doo ko yëg waaye kee moom ma nga fee sëñ bi am nekk ci jafe-jafe daal. surtout jigéen nga xam ne moom tey nga maanaam même bu fekkee ne da nga leen yemale sax tey nga fa naan fii ëllëg nga fa naan même bu kenn boo nekkee ci ay keneen sax fi ne maanaam xolam du neex waxuma la ne yow nga nekk at mépp xelam ci naqare lay dëkk. mer moom nga ko teg ak coono boobu ak souffrance boobu ak yi ni demee yooyu xam nga maanaam ak tooñ la daal. moo tax yow nga yem ci benn daa gënu man ngaa wut soxna bàyyi ko fi indi ko fii rek yem ci kenn rek wala nga boo nekkee fii nga wut fi ñaar boo ko mënee ñaar jafe na bi nga yem ci kenn rek waaw loolu de kon moom beneen waxtaan lay doon boo xam ne dañ ko tere fii loolu waaw duwaa bi waaw wax nga dëgg de kon daal loolu moom bu ëllëgee sañ gars yi ki limay seet ba xam loolu du ci pexe. waaye man li ma seetlu mooy am na yoo xam ne dinañ ko maslaa nii ci kii nii waaye àq da cee ne te àq lu mata moytu la moom. mbooleem ñii dem yomal xiyam te am coono nii àq moo leen ko jural. waaw bismillah. dana wàññi ko waaw loolu nag waaw kaay loolu nag moom sa digg ak moom la doon da ngay fexe bam gërëm rek dangay fexe bam gërëm moom fi ne bu la ko mayoon fi ne bu la nanguloo ne may naa la ko nga xam ne ak ayam la maye loolu ba tey am na ci lislaam. waaye léeg-léeg jigéen def ko te fekk loolu xolam neexut maanaam da ko def nii rek ngir ñàkk fexe wala nga def loo ko ko mu def ko ngir ne bu ko deful leneen mën naa xew. moo tax yow daal fexel bam gërëm ba ñàkk ba nga xam ne tey moom maanaam ñàkk nga ñàkk koo jox ayam gi métti wu ko te moom bég na te sant na te bàyyi na la ko ngir yàlla loolu bu ca amee rek boo fexe ba mu gërëm daal rek moom loolu àq mën na ca bañ am. waaw loolu yi nga wax moom lu ci am soxna la mooy boo fexe ba mu gërëm moom àq mën na ca bañ am moom soxna sa waaw.
3: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yu culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage dingo ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib.

0: Cheikh Bamba wa na ko bis nan Abdou Fatlikul yow so bëgge delu ndam do delu ahyana kërok la fedd liat jibal ga fedd lingam ne Bamba yawmal khiyam naram muso dana
1: sunu mbokk yi ni deglu te diñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu ngeen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serigne ndam abdurrahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashir lo khalifa serigne ndam abdurrahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo hussein feggo ak magi talibi seen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono june ak mune ci keer gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulumurid ñew ci keer serigne dam abdourahman lo keer gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal te kenn du len seen ci luñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñep bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñep taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak junom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tuddé ko serigne ibrahima awa mbacké ñukoy yëgal ñëpp bayyi wuñu kenn ngir woté bis bobu danañu jëkke jëbal kaddu gi serigne fallu lo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibé yi buñu agalé serigne dam gey yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour djel kaddu gi soñi mbollem daré alquran yep ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubi waye alquran mo ci muju buñu agalé nak deglu serigne mustapha lo hussein ci turu serigne bassir lo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu massé téwlu deglu serigne fallu lo mu yekati kaddu soñé jëmeeliko ci mbokk yi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina al qadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julidi mbokki talibi ci kliftefu cheikh mohamoudou bashir lo mi fi nekkal cheikh abdourahman lo ci ndigalum jele ci cheikh mohamoudou muntaha khalifa central de mouride ngir bisub cheikh abdourahman bu biñu wadjal bis bi nak ni bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko xek ak mbolé mbokk yi ba taxna serigne bi mu yitté ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok serigne ndam ño bokk lepp ak mbokk yi yurit yep motax serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lool mbokk yi ñu xamné bis bi ñom ñoko bokk mbokk yoy nak dañ ci tuddu ñen ño xamné bu liñ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori sori kon serigne bi néna ma ngi ci wo ñep waye nak bokk na ci ñoo ñi nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati Seyd Ndam Abdourahman lo lañ ñu waxe moy njabotuk Sohna Farimata lo njabotuk Sohna Farimata lo nak buñ ko waxe dañ ci tuddu Serigne Ibrahima Faye Mbacke njabotuk Serigne Ibrahima Faye Mbacke ak njabotuk Serigne Mudjé Mbacke ak njabotuk Serigne Abdou Fari Mbacke ak njabotuk Serigne Moussa Mbacke ñom ñep Serigne bi neena mi ngi leen bo ci bis bi di ci wo it njabotuk Sohna Assa Ndiaye lo ñoya buñ ci tuddé njabotou Serigne Mbaye Sadiakh Seck ak njabotou Sohna Yoni Seck ñepp ñepp dañuy balé ñepp ñi ci aju Serigne bi néna mi ngi leen ci wo ñoo ñi nga xamné ñoy njabat Serigne Dam Abdou Rahman way di ci wo it ñi nga xamné mbolé ño bokk Serigne Dam askanu loyen bayiwul kenn ñepp Serigne bi mi ngi leen ci mi ngi leen wo ci bis bi té xamné ñoko bokk di ci wo it njabotou cieken ak Tayba ak mbolim xurwi yep serigne bi neena mi ngi lay wo ci bis bi ak njabotou njaxate ñi ma wax ñi ñep nak ko tuddu Serigne Dam tud len kon nak ñom ñep serigne bi neena mi ngi len wo ci bis bi bayiwutu kenn fassine ko and ñom kenn ku nek fo ci ne nga xamne bis bi sa bis la kon ci turu serigne bi ak turu mbolé mbokk yi ñi ngi wo mbolé ko xamne bokku la wëlleur la ak mbolé mbokki talibi ñepp señ bi mi ngi leen wo ci fi kon loolu moy cadeau yi nga xamne moy cadeau yi mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jilili bokki talibi ñi ngi nuyu ñepp di ñaanal cheikh mohammedou muntaha yag lool ak wër di ko ñaanal cheikh mohammedou basir ak mbolam jabot gi yépp di wax ci batum digal bo xamne manam kilifa ñono ko jox rek di fatali magalu cheikh abdou rahman lo diko fatali bokki dekkendo yi nga xamne ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di ci jital waccure ngene muy wa keur seigne makhtar surang ak mbolam waccure ngene gep ak ñi sant aaj ñepp ak ñi sant ndoy ñepp ak ñi sant kebe ñepp ak mbolam yi nga xamanteni bi ño nekkon ci ño doon wettelu seigne dam ci dekk bi di wo wa mbacke bawal gep yi tamit nga xamne ñomit bokki seigne dam lañ di ay talibem di wo ba nga yu wa ba nga gep di wo wa ci len gep yi tamit nga xamne ay talibé ñomit tam yu am passef ci bokki ci keur seigne dam ak wa lodo yi gep wa mbabari yep ak wa njaay yep ñu ngi lañ ci wo di wo wa gube gep ak mbollem wa xur wi yep rek di len fatali bisub seigne dam bobu nga xamantene bi fukki fan lay doon ak juroom ci yoro tam xarit seigne bi neena mi ngi len ci wo yeen ñep di ci wo talibé yep di ci wo soppe yep te kep ko xamanteni bi yalla dogal na ngay ñew nga selal xoli bax label ko bu bax comme nonu ko señ bi waxe rek tahsimuhu bis sunnati manam señ dam mom daf di leppam ci sunna lay tege nonu ko waykat di wax waykat bo xon rek mo ci nek da da saxal wajib ak mandubu ken du fofo haram ba luñu sit moy bañ farahmana tamuy bis bo xamanteni bi bis bu mata fonk la waxuñu bis bi waye manam barab yi nga xamanteni bi nek nañ fi te mata siar rek day bis yo xamanteni bi jarna dag sa lepp ñew ci muy barab bo xamanteni dañu wax ni serigne abdul khadir mbake fi la gëna aduna ak lu mat fukki doomi serigne touba ak juroom yo xamanteni ñi ngi fi yoy yep doon barab yo bis yo xamanteni bi manam doon lo xamanteni bi jarna ni dag pass ñew kon magal gi occasion la bo xamanteni bi ñi ngi ci wo ñep tay wax ñep yi tamit ni gor gor lu ba ku fi ñew nga selal soxol ba bul xalaat sax lu ñaa waxu ñu jëf lu ñaa waye bu ko fi xalaat sax ñu ngi jéggu lu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillahir rahmanir rahim bokk julli bokk talibi ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne basirou lo ndigalam ci lañu nekk ni wax liñ ci wax nak du bari ñoo ngi wax ci kaddu serigne am satou jaxate chef du village touba mosquée di kilifa ak chef du village yépp diko yegal mbollem chef du village ak délégué de quartier ak monsieur le maire ak conseiller maire ak ñepp ñi ko ci aju ci def nak dama ki dana ko yegalé mom la koy wax mo yegalé mako so yalla
5: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mohammed al basir di jeewni serigne ndar abdou rahman ki def serigne fallu mi nga xamne mom la denk jangum alquran fi ci dekk bi serigne mi neena mang koy yegal serigne khabban mom cheikh mahmoudoul fadal ak serigne abibou mo serigne basir mom serigne abibou ak serigne fallu serigne basirou mom serigne fallu de yegal serigne khali jahad mi nga xamne mo jité rabbi madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne mi nak neena mi ngi wom mbolam khalaaya fi nek yep ci dekk bi ak mbolam jangale kato alquran rawtuna khalaaya bi nga xamne mo nek ci digante ndam ak asar di Serigne Fallou Ndiaye jité ko ak Serigne Abdoul Ahad Bousso Serigne Amidou ñom Serigne nga néna ma ngi fatali mbolé njabar Serigne Dame nga xamné ño nek ci biir dëkk bi ak biitu dëkk bi yar fi daari alcorane di fi jàngalé né ngi ma ngi ñu fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def da bo noppé lim bi nga jëbël ko Serigne Fallou ba Serigne Abdourahmane ba Serigne Ousseynou ñi nga xamné ñom la denk walum jàngal alcorane fi ci dëkk bi isa ko yi tamit mbolém ko xamné aju nga ci Serigne Dame Abdourahmane ak no ci ajo mudib talibé mudib turando lo man ci kamil alquran nang ko def ta bo noppé limbi ñi fexé jot bala bisba inshallah rabbi di fatlité mbolam serigne dar yi nga xamné ño aju ci kër gi ta bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan défé ñu gor gorlu ci gën ko def at mu né gëna fawxa at yi nga xamné mom la passé won serigne ne mo ngi fatli ñep gor ak jigen képp ko xamné man nga jàng alquran ak noko mëna jàngalé même bokku mën ta jàngé tamit ñi ngi sakku nga wo daara mu jangal lako ta bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamna ñom la denk jang alquran fi ji dekk bi ñu fexé ñu jossi assalamu alaykum wa rahmatullah
6: bokk ya assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwli ni kër cheikh abdourahmane lo gep ak mbollem njabootu cheikh abdourahmane lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke wat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotuk serigne touba gep ak talibe yep te ko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la leggeyal mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko ak talibe yep ci barkep serigne touba mi neet mi ngi sant bu baax cheikh abdourahmane lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimul rasoul di ñaan yalla sun borom mu fayal nuko ci barkep khadimul rasoul yokki leram ci tass mi ci barkem serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ku ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limi jotali moy sun borom la ko boole ak ay bokk yum bokal cheikh abdourahmane lo ten di kilifa lim doon ci bis bi mok njabor gi ñoña doon ko ci ba nopi fete len ci serigne bi mu bëgg ñoñe nak kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu dije jital njabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdourahmane lo ci serigne mamor nek ca bobba ak mbollem njabor ga yep nak di ca tek njabotuk soxna aminta lo mom serigne dam abdourahmane lo te serigne cheikh bombali mbacke mom serigne mbacke madina ne ca bobba ak mbollem njabor ga yep di ca tek soxna aïssatu lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabotam ga yep ci njital soxna mbien fallu ak mbollem ko ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabotam ga yep di ca jital soxna la ba basiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabot ga yep di ca jital soxna muslim mbacke ngabo mom serigne abdou borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fati lo mom serigne dam abdourahmane lo njabol ga yep di mbacke kadior di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabol gam ca bokk gep di ca tek soxna naralo mom serigne dam abdourahmane lo ak ñamu bokk ñamu njaboti ñep di ca tek soxna lamalo mom serigne dam abdourahmane lo ak ñamu jaboti ñep di ca tek soxna busolo mom serigne dam abdourahmane lo ak ñamu jaboti ñep di ca tek soxna say mboriñ ko lo mom serigne dam abdourahmane lo ak ñamu jabot ñep di ca tek soxna muhsinatu lo mom serigne dam abdourahmane lo ak ñamu jabot ñep ñi la serigne bi waxon ne ñen tuddu seeni tour bam xamne bañ xamne ñoo mom ño bokk bis bi te fiyete ko ca fañ ko wara fiyete kon ñom ñep mu ngi leen di wo ci seen bis di ko and ak njabot gi nak di sant njabot gi bu baaxa baax di leen ko sédel at mu ne ni lañ koy defé bu toge ñun ñep massé tok ci wétam mu wax né ño bokk Cheikh Abdourahmane Lo mak rek lañu def buñ doon seddo señ dam buñ ci amé juroom bu ci amé juroom ñu am ci juroom way lañu bolli lepp jox ko top ci gannaawam loolu nak jëf Yalla tayit lo nga ñaan sax jotaay bi yag lool té and ak wël né nañ sant lañ jabol gi amut seen ak fay mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu né duñ nopp lu guddii duñ nopp li bëcëk sa bu maggal gi jallé takkawaat nañ laxasaayuwaat fasiyenewaat jëme ko diwen ngir bu ak seen mel nam wara mel moom defu ci dara loolu nag noo ngi ñaan mu yàgg te ànd ak wér nee na mi ngi leen di ñaanal fu seen yéene àgg seen jëf man faa àgg di sant taalibi yépp itam bàyyiwut kenn ñoom ñépp jàpp nañ bis bi bu jagee rek njaboot gi ak taalibi yi ak bokk yi ak wëllëre yi ñoo ko jagal sëriñ bi nag nee na li muy fàttali boppam te dina ko fàttali mooy ñu bàyyi xel bis bi ak li ko sabab bàyyi xel dëkk bi lépp képp koo xam ne waaj nga jëm Touba na ngay mel boo waajee jëm Daru Alim melal noonu ku fi ñëw loo fi sàkku da nga ko am waaye nag na nga fexe ba sàmmonteeg warmay dëkk bi sàmmonteeg li dëkk bi laaj te teg lépp ci ndigal ndax bisub Serigne Lam Abdourahmane Lo kat yaakaar naa ndigal a cay jiitu bu ci alxuraan luggee bu ndigal jiitoo alxuraan topp ca ndigal nag ku koy roy ci Serigne Lam Abdourahmane nga koy royee ndax bi Serigne Touba jógee ca géej gi ñëw Daru Salaam ku mu woo dem nga ku mu woohul dem nga ndax nam ma ko te kenn du leen ca yedd Serigne Lam fii la toog ba Serigne Touba yónnee ndaw woolu ko ba mu demee daf ko ne Abdourahmane xanaa da nga maa nëmmut mu ne ko aha kay mbàkke damaa amoon ndigalul toog Daru Alim te amaatëguma leneen ndigal kon kooka moo tënku ci ndigal kon bisam bi lépp ci ndigal lañ koy teg Serigne Basirou nee na lépp mi ngi ci ndigal waaye lañ sàmmonteeg war may dëkk bi ci doxin ak waxin ak colin ku fi ñëw la nga mel nib jullit war a mel mel nib taalibe war a mel boo ñëwee loo fi sàkku suñ borom teg ko ci say loxo keneen ku ñëwee ne leen nag loo fi xañu yaa ko xañ sa bopp kii joxe moom kenn kee te xam na ñi muy jox kon nañ am pas-pasub booloo doon benn am pas-pasub wuy ji wooteb Serigne Touba bii ak Cheikh Abdourahmane Lo am pas-pasub bu ñëwee jariñu fi jëlee fi njariñ loo xam ne ba addunay tukki danañ ci jariñu adduna jariñu ci àllaaxira Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant dëkkandoo yi bu baax a baax di leen sonni ci bis bi nañ am pas-pasub lu mu daa mel ren ji mu mel lu ko raw loolu nag lëggee nañ ci bu yàgg a yàgg rafet nañ ci njort bu baax a baax Serigne bi daal liñ lay wax mooy njaboot gi na sam xel dal na nga fi yàgg te na nga wér loo joxañ rek ñoo nga ca bo sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp loo ngi ñaanal ñëpp yàlla nañ fi teewaat déwén di santit suñu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu rajo yi te waxtu wu ne buñ leen woohee ñu bàyyi luñ jàppoon ñëw bis bi ñor leen kenn nim lu ñore waaye loo ngi ñaan luñ am ci bis bi yàlla nañ ko bokk ak yéen seenu lëggéeyit yàlla na ko yàlla barkeel fu ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na fa egg lëggéeyal sëñ bi rek ngeen di def te lëggéeyal sëñ bi ku koy def ñëw Daru Alim wàcc nga jasaakallaa xayr
1: jërëjëf Serigne Moustapha Lo moom Serigne Houssainou Lo kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu àllarba fukki fan ak juróom ci utam xarit yemoo ak benn fan ci wéeru juillet bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo waaye niñ leen ko waxee bu ñu nee ginnaaw suba la di altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéeru tubaab dinañ fi amal jataayu xam-xam ci takkusaan gi ñu dara jaayla ko nag Serigne Ibra Awa Mbacke ñu koy yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bis beetem ñoo ngi ciy soññi bu baax waa daayira ànd taxawu ndam ginnaaw bu ñu rafetloo seen taxawaay waaye waa daayira mafaatixul bisri bu Touba Boubrel Serigne Ndam géeyitam ci turu Serigne bi nee na ginnaaw bu ñu ko yëgalee maire Abdoulaye Hadka ak chef de quartier yi délégué de quartier yi bàyyiwul kenn nee na ma ngi koy yëgal sous préfet ba ci gouverneur di ko ñaan nag ñu jotali ko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njiitu réew mi bàyyiwuñu kenn mbooleem député yi nga xamee ni ñoo nekk ci gox bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen ko yëgal responsable politique yi ak parti bu ñu man di bokk ñoom ñëpp Serigne bi ma ngi leen ko yëgal bàyyiwu ci kenn bis bi Serigne bi ma ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn di ko yëgal mbooleem organe de presse yi ñu yore wàllu santé wàllu sécurité waa Croix Rouge di sant nag waa Ndam Daru Alimul Khabir bi nga xamee ni si wàccaay yi ba bini bis bi jeexee moo ngi ñoom ñoo koy ànd ba mot sëkk ñëpp sëñ bi ma ngi leen koy yëgal te leen koy fàttali mbooleem daayira yi nga xamee ni si ñoo aju si kër Serigne Ndam Abdourahmane Lo ak ku man di nekk seen bunt Serigne bi nga ngi leen koy yëgal taalibe yi aju ci kër gi ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ak ku man di nekk seen buntu sëñ bi ma ngi leen ko yëgal te leen ci soññi fas yéene ko ànd ak ñoom àllarba àllarba fukki fan ak juróom ciwtam xarit sëriñ beetem ni mu baaxoo ànd bis bi ak soxna ay dagay ñépp xam taxawaayam ci ndaam moom itam ma ngi yeesal woote bi ci moom waral naa teew fii sax ni mu ko baaxoo defee waaye kër gi kenn ku teew rek teewaaleel nga ñépp kon soxna ay dagay moom itam sëriñ bi ma ngi koy fàttali te koy ñaan mu fàttali ko mboolem soxna yépp kenn ku ne na nga ci daan taxawe nga taxawe ko ni jàng alquran xasida bu ñu demee nag ba jub waxtu tisbar ci lañuy xatmu kaamil bi yëkkati kàddug sëriñ bi daal di julli tisbar wëyal bernde yi ak waxtaan yi ba keroog sëriñ bi di yeewee ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla fàcce aajo ci barkeb sëriñ Touba wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh
7: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

0: والامر فخم والهدي والسلام في نجي Mohammed
1: Bonna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki li ab yegle la bu bayiko ci ministère bi nga xamé ni ci mo yoré walum jangale mu kawé mi jaar ci inspection d'académie bu Djourbel wacc ci IF bu mbacké bawal bayiko nak ci délégation bi nga xamé ni dañu leena yebalan ñu tew ci Institut Al-Azhar centre bi nga xamé ni ci mo nek am daru alim al khabir te ñu yagg fe amale examen baccalauréat te dana tam ñu fossiyene fe amale examen baccalauréat 2026 ñuy yëkëd seen kaddu te yëgal mbolem jiti centre yépp ak surveillant yi ak wajuri candidat yi fossiyene def baccalauréat rawati nak candidat yi ñoom ci seen jëmmi bop ni li nga xamé ni moy portable ci biir centre d'examen baccalauréat mo xam buñu tal wala buñu fay délibéré réy la té dañu koy téré amna ay daan yo xamé ni ci war nañu ko tek képp ko xamé ni ci yoré nga portable ci biir centre bi wala képp ko xamé ni ci def nga ci biir centre bi dara lo xamé ni ci da fay nuru forot mo xam muy forot bu feñ wala forot bu laqku ndax yoy yep dañu ko téré ci biir centre d'examen yi rawatene nak biir zal d'examen yi nga xamé ni ci la dongay defé séri l'examen ba taxna képp ko xamé ni ci jëf nga ci biir centre yi wala nga jëf ci biir centre bi lepp lo xamé ni ci nuru na forot ak képp ku la ci man du jappelé yeen ñaar ñepp amna ay daan yu maga yo xamé ni ci xel sa dañu ko gal ci séru ndordu té képp ko xamé ni ci def nga ko ak képp ko xamé ni ci jappelé na la ci ak kuma man di doon ak num la ci man di jappelé daan yanu wajal ngir tégla ko bul yedd kenn kudul sa bop ci kaw lolu lu aju ci Institut Al-Azhar rawatina centre bi nga xamé ni ci mo nek ndam daru alim al-khabir te ñu yagg fe amal examen baccalauréat te renatem insha Allah ñu ko fay amal ñom kat ñoo ngi xam li ni yagg nañu taxaw di xex forot ak lepp lo xamé ni ci da fay nuru forot ngir wuté gum wuté ak jangalem l'islam ba taxna buñu sukkandiko ci communiquer bi bayiko ci ministère bi dañu gëna taxaw dañu gëna saytu ba lepp lo xamé ni ci nuruna ak forot mo xam ko koy def ak kako ci jappelé ñu man ko galankor badu am bepp daan bo xamé ni ci war nañ ko sété gatam garañ ko jotli kilifa yi ba kilifa yi mëna jël daan yoyu ba mu mat seuk centre d'examen baccalauréat bi nek Institut Al-Azhar bu ndam moy ñaanal candidat yépp ndam ñu amal examen ci jamm ak xewal ban donga yi lepp lo xamanteni ñong ko ci doon sentu ñu am ko ci jamm ak salam tay feddeli ko leerem ak mborem candidat yi nga xamanteni ño fa fossiyene def ci baccalauréat édition 2026 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje woon ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofu ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi mu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëggum leen bofal seninen bepp dimension bo soxla dina am ci plaayé 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa plaayé 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mouride mu yagg fi lol tan deug reu te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yëpp tambalik pacc bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yëpp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway bir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koomi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koomi teudde ci bir réew mi mo xam ñi teunk ci keuyit wala bok ñi teunkul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 2139 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimi salatun katsira bokk yak fuñu mon nek yeen ñi nga xamne yeen ñuy bayyi xel fi ci barab bu sel bi di jumaa Touba ci taxaw bi nga xamanteni daaira muqaddamatul khidmat ba xonako and ak yeen ci xew xew diini rawat na buñ tollo ci wëru sel li nga xam mo di wëru safar ñi ci and ak mbollem julit yépp fuñu mo nek ci adina rawat ci talib serigne touba chaman bamba ci ndigalu cheikh mahmoudul muntaha del ci wat nañ ngir am yo xamanteni dañ koy sof ci nga xam mo jallon ñu jita yam solo yo xamit am ñukoy fekk ci fi ci jumaa ji li ëpp ci mbokk yi tam ñukoy top fuñu mo nek ci adina mo taxaw doon solo bo xamanteni ñukoy rafet lu bari nañ bu baaxa baax ci bir lool nak tay ñewati nañ indi wat benen jëm benen kilifa ci li nga xamni ragne nañ leen ci Touba ngir mu indi tam bu am solo bo xamne tam mën nako waxtane to mu mengu ak jamono muy serigne cheikh mbacke nya nek ki nga xamanteni modi ginaaw bi nga xam nek ni ci dekk bi jaar fi ni jaarale gaay bax yi nek kilifa ci dekk bi jang fi roxlan bo xam liñ ci wara xam soobu ci jangum xam xam bo xam liñ ci wara xam bu jamono yi nga xamne ci lay wax ak yeen ak institut d'education la di mu fatishu bo xamanteni mu ngi jangale ci mu ngi tagat ay jangale kat di seytu walu jangal jangale waye tam yalla defal ko tawfiq barab bi nga xamni cheikh mahmoudou muntaha defar nako muy complexe bi mu bok ci ñi nga xamanteni bok ni ñi taxaw ñi nga xam ñoo fi ne ñoo fa nek te ñu yëngu ci walu xam xam bok itam ci bara bam solo bi nga xamanteni moy rawdu rahim nga xamanteni luy xéti xam xam rek ci walu muridisme melni naw lañ leen ci bu baaxa baax ak yeneen yëngu yo xam mu koy def ci waxtanu diine wala ay conférence wala ay gestu yo xamanteni mu koy def rawat ni ci li nga xamul waru walu murid yi ak yeneen yo xam jëmbu sax nek buñ fi nekkon di diko lim mën nañ fi xawa yaatal ci kaddu te melni ni bu add rek mën nañ ko xam bu baaxa baax tan sa seen waxtan lu am solo tam bo am solo bo xamanteni melni ni waxtu yiñ toll ni waxtane ko mën nañ ci gëna jindé ko gën ci jang yu bari bari muy lan muy orma yi nga xamne mom lañu wara jox dëkk bi ak jafé jafé yi nga xamne seenu nañ ni jëmbul buñ ci téltu jox mën na ci aksi yoy nak fass nako yéné sédélé ko ci ñenti tomb ben bi moy jamono yi nga xamne sos nañ Touba to lol mën na yaatu bu baax baax nak te nga xamanteni bala ñuy dugg ci biir mawdu bi nga mu leral yaatal ba ñu xam sosuk Touba nan la bindo waye tam barab bi nga xamne wala waccu bi nga xamne Touba am nako biñ ko sosé ak ñi nga xamanteni ñofi ne ndax barab biñ ko sosé ba nopi am nañu fi ñu fi dëkk bu fi ñuy wax ak yeen am nañu fi dëkk ñu itam dina ci am pacc bu yaatu bu ci mëna leral waye tam normal Touba itam xorom bi manam jëm dëkk bi loy tam dafa am waccu way bu mu laaj loy tam ñu ci yaatal bu baaxa baax doga ñew nak ci nga xamne seenu nañ ni buñ ci taxawul mën na am jamono mën na ci indi ak ciopeku muy ay jafé jafé tax tahadiyat ay galankor yo xamé jombul mo ne ci ki yi ak yenen jombul buñ ko joxé kaddu gi dina leral leral go xamanteni dina gëna faram faccé yi ma wax ni yépp gën ko leral gën ko faram faccé bu baaxa baax ko naxana ñu ñaanal ko sun borom subhanahu wa ta'ala mu fecci awlam ñom ubbi deñum yaatal ko baaxa baax bu li nga xamné mom la daara bi seenu ci mom to yaakar ko ci mom mo yaag diko taxawé to yaag diko def mo mën ko défé na nga xamné ko daan défé inshallah ci cheikh fale tafadal mashkura
6: okay jerejeuf ci kaddu yi ñoo ngi lay dello nuyo di nuyu mbolem ñi fi nek ak ñi and ak ñun jotay bi te nekkun fi di len ziar baax baax ci wéru tedd wi ñu nek di wéru magal di len ndokel ci bis bi ñu deggmal di ñaan yalla ñu egg ci sago ci jamm ak salam ak tal ba man ko dundale ni ko borom bëgge won te ñam ci ngeeram mom te wess ko ci jamm fekke waat ko yaati yaat ñepp nak ñu ci jital cheikh mohammed muntaha mbake mi nga xamni moy kilifa yoonu mu rek diko ñaanal guddu fan lol te and ak wër ba naal yépp egg ci naalam yépp egg ci sago te mu and ko mbolem talibi di rafetlu jotay yi ngeen di amal wa muqaddamatul khidma diko duggal ci biir waccayu magal gi lu ama ama am solo ndax tay ubbi xel yi di ye nit ñi nga xamanteni ñi ngi fi ak ñi wara ñew ci ban taxaway lañ wara am ci magal gi ak ci dëkk bi lolo tax xamna ngeen tam ngeen tan tombu yu am solo bokku na ci bi ñu nara waxtane lu jëm ci Touba waccu way bi mu

radiyallahu anhu da war di sanci ay barab ba mu nimu sanci Touba gi ci lata mu koy sancion na benen dekk muy Daru Salam waye tout dafa nek rek dal di tokk ci fi lolépp nak lim bëggoon lolépp nak lim ci bëggoon moy am fu mëna fexé am fu yilifé barab ba ay sancanam war fa mëna dox ba naal bi mu am mu mën ko sotal ci nonu la sancé Touba ci ndigal suñu borom ak ci tanéfu lolit moko waxal bopam bim fi ñewit dabu suuf su bax wala fuñ mëna samé wala dundal ndangay ay mamaki baye yoyep ben taxuton mu jot waye fu feex fu ñew ay galankor ko xamne dana fa mëna wétalé suñu borom man ko fa jaamo ci anam bu rafet waye man fa jaar tagat jangal ñim andalon lolo tax mu sanci Touba ci atum 1306 mu atum ni ak ñetti témer ak juroom ben ci gadda ak yonentou bi alayhi salatu wassalam depo atum jinni ak juroom ñetti témer ak juroom ñett fuk ak juroom ñett muy 1888 amna ño xam dañuy wax 1889 ci yene joju ñu wax lolu bimu fi ñewé mu melne begné ci lool sant ci yalla bu baxit bokku na ci limu ko wax yow sama borom wa man nga ma indi ma ci souf fi nga xamanteni ya mako tanal ma tabax fi ma taxawal fi ñaari keur ben bi ma tuddé ko Daru Salam bi ci dess ma tuddé ko Touba ngir ma jaamu la fi rek nak motax ci ñaari barab yoy jaamu la rek motax ma sant len jaamu ko xam day am teslay ngum yalla moy bil imani ak al islam wal ihsan ak rafata lepp loy def lolou nak ma ngi lay ñaan ñaari barab yoy ñu mucc ci lepp ñu galankor ba nopi tamit lepp luy xewal nek salimataini ghanimataini lolou la wax da di wax ni ma ngi lay sant nak yow mi ma indi ci barab bi nga xamne daray galankor amu fi shakartuhu li'annahu qad saqani liwatanin bihi nafa ma haqani bi lolou amé nak ci lako daal di tanal aw tour tour wi mu tanal ko tour wu ubbeeku wo xamne xatu kep ku bëgg lu baax julit wala sax ku du julit ci bëgg lu baax rek war na fa mëna nek ndax dafa fass yene lepp lu yaq jiko ak lepp lu yaq pass pass war fa mëna baña nek mu tuddé ko aljana Touba di tour ci touri aljana yi lolit don lo ama am solo don ab joxagn bo xamne ku tedd ki da ko joxagn talibi yi nekkon ci ginaam ak mbolam julit ñepp xamal len ni li fi ñepp fi xaj barab ñepp la kep ko xamne aljana ñor na ko rek war na fa mëna nek di tektale soreenu jisinam ci aduna kawé yittem ci aduna mënon nako tuddé makka mënon nako tuddé madinatul munawwara mënon nako tuddé yeneeni tour gis nañ ko ci ci senegal bari na fi lol makka amna fi turondo madinatul munawwara amna fi turondo arafat amna fi turondo jidda amna fi turondo yu bari waye mom tour yi yeb joxuko ci ben ñoñu tuddé lolé sañ nañ ko bu baaxa baax té lu am solo la waye mom da ko tudde aljana bi nga xamantene moy yitte bepp julit muy lo ama am solo bo xamantene daray farfar lo du ci am ndax askane le wuko bopam askane le wuko tamit ay mamam ak ay bayam yitte jojo nak mo taxit sax mu tegal ko programme bo xamantene ci ñaan la ko ci terele ñu ñaan la ko terele muy qasida matlabul fawzaini lepp lu mata ñaan ci ay detail fere tanke ñaan nako ci waye bi nga xamanteni doone sekk bu te yamone mu doy sekk moy fim wax waj'al ilahi maskani Touba abad misl ismiha bi jahi khair min abad nga def Touba mu melne turondom aljana nak moy daj depp gi lepp lu xewal lepp

0: ay nit ñu fi yewoo ginnaaw Dakar moo fi ëpp ay nit. Ci noonu dëkk bi moo ëpp ñu muy gàttandu ci ay néew ci biir Sénégal. Amul benn dëkk Sénégal boo xamante ni lañ koy yóbbu ci ay néew par bis egg na ci li ñuy indi Touba par bis. Loolu dafay laaj yeneen taxawaay ci ñu saytu ko. Kon ni nit ñi aajowoo ñuy dund, niñ aajowoo fuñ dëkk ci anam yu baax, noonu la néew yi tamit di aajowoo espace. Te espace yooyu yaakaar naa ni léegi tey mu doon ci ay jafe-jafe, ndax gis ngeen armée yi dëkk yi tëj nañ ko. Armée yi fi nekk gis ngeen nu muy doxee, boo xam ni réew lëm daanaka dañ koy indi bis bu set lëm bu kenn xamut pour que wutal ko espace du yomb. Yooyu kilifa yi war nañ ci xalaat. Kon yaakaar naa yooyu yenn na ci yi nga xamante ni bëggoon naa ñu wëccante ci xalaat rek. Mais tëjee rek ni Touba daal dafa am ay jagle yoo xamante ni ku fi nekk ku nekk war nga koo xam ka sàmmanteeg moom. Ku fi nekkul te di ci gis sa bopp it war nga koo xam, war ngay dimbale ñi fi nekk, dimbale kilifa bu mag gi ngir loolu ñu mën a sàmmanteeg moom. Suñ dina xirtal ndaw ñi gën leen a saytu ci wàllu yar bi, gën leen a xirtal taxawu ci wàllu njàng mi, ndax njàngeef munta ñàkk ci dëkk. Xéewal yi am ci dëkk bi it ñu jàppe ko ay jumtuwaay ngir dund suñu diine ci anam bu rafet, ngir lekk aljana yomb nu. Ci loolu la sëriñ bi bëggoon. Loolu la ñaanoo nit wane ni dëkk bi nañ ko def ñu doon dëkk boo xamante ni aljana joo xamante ni ju teew lay doon, ju yóbbu aljana yi ëllëg. Waj'alhu rabbi minanan mu'ajjala jalibatan li minanin mu'ajjala. Kon ndawte waru fee am, yëg sa bopp waru fee am, xeebaate waru fee am ngir am amu àdduna kese. Ndax loolu ku ko def rek mooy ne xamoo sëriñ bi lim bëggoon, xamoo sëriñ bi fi mu jëmoon. Sëriñ bi lim wax waj'al ilahi maskani Touba abad mutes miha bi jaaxe xeyri man abad. Su fekkee ne dafa nuru turandoo noonoo duutu fi am, xeebante duutu fi am, waaye dimbalante moo fi am, nawlante moo fi am, jàppalante moo fi am. Te loolu buñ ko amee rek jàmm ñu mën ko fay yaakaar bu baax a baax. Maa ngi wàcce kàddu gi di jékkulu bu baax a baax. Wasalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Jërëjëf sëriñ bi ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ni waxtaan na ko fi. Mel na ni lii lañ ci yaakaaroon te bàyyi woon ko xel bu daaya bi saa bu waxtu ñu ñëwee rek xelam day daj ne tem bu mel nii yow rek yaa nañ ci doy. Mel na ni ni nga ko séena woon te sakkoo noonu ko ci yow matal nga ko noo xamante ni kawe na njort bu baax a baax. Ni nga ko waxee ci biir waxtaan mi noonu nga ko indee poñ par poñ bu li nga xamante ni moom lañ ci séena woon yépp mel na ni matal nga ko bu baax a baax. Ci ñeenti tomb yi nga xam ne waxoon nga ne fas yi nag cee jaar benn bi nag mu aji woon ci jamono ji nga xamante ni sanc nañ dëkk bu sell bi nga xam moo di Touba. Nga xamante ni Serigne Touba Cheikh Amad Bamba ci gis-gisam ba ci li nga xamee ni moo di réy yéenam ja am na fu mu doon gis di ko wér. Nga xamante ni bëggul kenn moom ko, bëggul itam kenn di ko fekk, di ci am beneen sañ-sañ bu bokkut ak bi nga xam moom la am moom ci boppam. Nga xamante ni wax nga ci ñaari daf yoo xam ne njort nañ ne génnul yooyu muy benn bi di 1988 ñun ñi di laam naan itam 89 diggante boobu xëy na sorewul lool. Waaye bi ñu koy sañ itam dafa mel ni dafa amoon yéene moomal ko boppam bañ ko bokk ak kenn ngir am sañ-sañu lim fi bëgg def moon ko def. Loolu yaakaar naa seetlu nañ ni bu fekkee ni dangaa dem foo xam ni ñu bëree fa ne jiitu la fa nga bokk ay nit di nga am àq, ñun ñi itam dañuy am àq bu boo danga am foo mën di yem, ñun ñi itam am foo xam ne seen sañ-sañ foofu la yem. Bu waxee ni mën nga faa bañ a yaatu bu la nga war a liggéey nga mën ko faa liggéey. Loolu bi mu amee itam da cee laltaay ay ñaan yu bëree bëri yoo xamante yi mboolem xaside yi mu def néew na ci tarjumaan ba ci mujj ga te tudd fa Touba di ñaan ci dëkk bi yàlla mel ni turam, yàlla mel ni nga xam ne doon la ko bëggee ni mu yéene lim ci yéene yépp mu ñaan ko ci ngir def bi mel noonu. ba melni sax bi nga xamanteni jot nañ ko genn dekk bi da na ñaan ni yalla na fa delu wat to fek fa jam an ko ñi nga xamanteni ñuy wa dekk bi loolu laral ci bu baax ba bi nga xamne sante na ko itam dafa melni projet la mu programme bu leer ndax li ci ëpp nit mën na dox te doxul ci programme waye mum da dox ci programme wax ni ni la bëgge ci walu tardi ni la bëgge ci walu ñi aju ci jang ni la bëgge ci ñi waru ñi nga xam ño wara xam seen borom ak aram ñu ko mëna xamé ñi nga xam ni tollu nañ ci amna fu mu leen bar ñi nga xam ni mën nañu wax ni wésu nañ am jang amna ñu leen ko daan jangale kon programme bu yaatu yaatu lu bo xamanteni na lu ko bo melni sax amna ay dëkk yo xamanteni wala ay gox wala ay koñ wala ay quartier yo xamanteni li bo leen tuddé xel day dem ci né foko sëriñ bi lam ci takkoon wala lam fa bëggoon wala yéenam jëm moy tarbiya wala jang wala mel non ak na bo né ndam alimul khabir xel yépp day daj rek né xam xam mom donte mo neñ fa défé lu né waye xam xam mom di melni fofu rek la fekk ba melni ni tam bim ko défé def programme bobu yépp def projet def ya am ci yaakar waye mal asfadit juroom ñaar at rek la fi am ci doxalin bo am solo bobu nga xamanteni mom la doon doxal ngir lan ñi nga xamanteni adna rek mo la ñoo mo la ñittel itam japp nañ ni ni nga xamanteni non la programme te ñu bari wuyu ko ci programme bobu ndax ci yalla rek la jëm titlo na ñoñu ba mel na ni bëgg nañ ko fexel ay fexel japp na ñoo wara am pouvoir ñoo wara am nguur ñoo wara am nit ñom lañu wara bayyi xel ñoo wara digle ñoo wara téré ba mel na ni ñu koy fexel ba genn ko ci dekk bi muy ñi nga xam nasaan ci lañ ko yobbu mbacke bari mo am fa bir bu gatt ci lañ ko yobbu fi nga xamanteni mo di tukki bobu jaarle ko ci ndar ba ni nga xam ak Dakar ba ni nga xam non la dem fi mo la dem lan nga ko bu baaxa baax way tam ci bir lolu nga gis ne Touba teewul ñaan gi ñaanul dafa melni dafa nangu ndax waliw wala nit ku baax liñu seenu ci mom ginaaw moy gëna réussir sax moy gëna jëm wala moy gëna dox li nga xam di kanamam te lolu feñ ci baax ba ci mbirum Serigne Touba nga xam ñu bëre bëri ñaan ko lim doon ñaan ci dëkk bi melni nanguna lim bëggoon ci dëkk bi melni amna yéene jëm amono itam melni suñu borom subhanahu wa ta'ala fay na ko baax baax buñu bëñ sax liñ bëgg moy ñu ñëw dëkk ci Touba buñuy dund wala sax ñen ñi bu fekke ne yalla na tollu ne nga xam ne mënuñu lolu buñu li nga xamanteni moy buñ noppé dund lañuy bëgg moy ñu dañ ci leen fofu nga xam mo ci Touba ñu nek ci wétu Serigne Touba Chamad Bamba ngir ñaanam bu nangoo gogé nga xamanteni suñu borom nanguna ko leer ci bëré bëré ci tombu mel non ci nga ñëwaat nak ci Ourma Touba nak bi nga xamanteni sos nako sant nako dëkk fi am projet yaatal fi am ci ay yéene yo xamne bëgg nako fi ay am ay ñaan melni ñaan yoy da nangu buñ dawé ñëw dëkk ci nak dafa melni li nga xam mo war ci ki nga xam mo fi dëkk ci jëm samonté nak fatlikou bayyi xel lan mo taxul ñu sos dëkk bi di Touba lan la ci borom bëggoon nan la ci nekki won lan la ci doon ñaan yoy yaakaana bu fekke ne def nañ ko yi nga mujj ci say kaddu ni amna ñu ko denk bu boba ñoo ñëw sax laata ñuy téré lool wala la ci ñu samantal wala la ci ñu sam lool melna ni suñu borom subhanahu wa ta'ala moko jëk téré mo jëk sam yent bi ñëw ci Serigne Touba ñëw ci dogo sant ci dekkam bi ngir bañ ko fi bu baax baax do tam jëtt nga ci leral lu am solo wax ko sax ab barab dañ koy warmal ndax makkatul mukarram bi nga xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala sant nako amna ay bu ci wacc wax ne fi nak amul xulo wala amul xex wala amul ngaay wala amul bodikante wala amul len yu mel non to lolou melni ab dekk la bo xamanteni bu suñu borom subhanahu wa ta'ala jox teerlu niki ron itam lañu wara jappé ni dekk bi nga xamanteni modi kilifa gu bax gi bepp waliw bu suñu borom def fam dekk mo ne sañ ko woromalé lolé non ci kay indi ay orma yu bari sax yo xamni nit ki war nako mo ne samanté ngir ormal dekk bi ngir yene ci ci señ bi amon way ormal dekk bi itam ngir pass pass bi mu amon ngir agal fi ab jaamu yalla ak kep ko xamanteni ak jaamu yalla xawna la tay bo fi ñew soppeku bu baax baax ormal dekk bi itam ngir denc giñ ko fi denc nga xamanteni mom mu ngi fi donte mën nañu wax ci zahir ne mënu ñu ko gis mënu ñu bok ak mom jitaay waye nak mën nañu gis ne mu ngi fi bu boba itam orma gogu war nañ ko ko jox dekk bi ngir dekk bi dim dekk ak ñun ci bi dekk bi ci bi loy tam wax nga Touba bi nga xamé ne señ bi mu ngi fi ak bi nga xamé tam xejna woné na ginaaw am lo xamanteni Touba bi nga xam ño fi nekkon bañu nañ ko bi mi dund waye rawate nak bi nga xamné dundatul kon ni nga xam ne denc nañ ko li ñu waxoon mooy 24 heures bu ko fekkee na am dañ delluwaat ngir lañ bañ nañ la nga xam ne moom lañ yaakaaroon te foogoon ko te njortoon ko loolu mën na fi am ngir ñu denc ko fi ñu koy ziar ba sax àgg nañ ci ne nañ ko denc gun foofu rek bañ xam bañ xool bu xam nga xamante bu fekkente ni taalib yi teewul nañ xaw raj loo jëmbul leneen mën na ci am waaye bu boo fekk na sun doon sun borom bi jiitu na bu baax a baax ngir tere muy ñu nañ bu ñu demati Touba yooyu yëpp def nañ ko waaye teewul rek ñaan gu nangu moom bu ko sunu borom xasee nangu rek faw la nga xam ne moo tax dina ko def incha allah ci la leeral nag mustaqbal Touba nga xamante ni lu dal xel la muy dëkk boo xamante ni mu ne suñu fee def am pox moo xamante ni lu lislaam nangul la ak xeeti po yëpp nag ak xeeti jëfandikoo yëpp nag ak xeeti colin yëpp nag muy góor muy jigéen loolu mel na ni ñaan gam ñaanoon wax nga njit biir ne ci li ñu seetlu mooy nangu na bu baax a baax nga xamante ni naam dëkk bi day sarti yi terewu ko waaye ci biir Touba am na wàccuwaay bu ñu ko jox boo xamante ni sañ nañ koo fay tere donte sarti yi nga xam ne muy xam ci réew mi terewu ko watam gis nga ne dëkk bi dafa am loo xamante ni yéen dëkk yu bëri amuñu ko mooy bokk benn pas-pas bokk benn jubluwaay bokk benn gëm-gëm nga xam ñun ñëpp li ci ëpp tasof la wala képp
2: ko ONU FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport
3: mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke khalifa général kulu murid yàlla fi yàgg lool te ànd ak wérgu yaram Serigne Bachirou Lo khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ak mboolem njabootuk Serigne Dame Abdourahmane Lo gépp ñooy yëkkati seen kàddu di fàttali mbokki julit yi mbokki talibi yi bisub diine di bisub alquran di bisub fàttaliku ak ñaanal Serigne Dame Abdourahmane Lo bis boobu nag ren war a doon àllarba fukki fan ak juróom ci tam xarit di benn fan ci weeru juillet 2026 ca ndaam Daaro Alimil Khabir Serigne Bachirou Lo khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo di ko yëgal mbokki julit yi mbokki talibi yi bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yépp mboolem buntu kër njabootu Serigne Mame Mor Anka Sali képp ku askanoo ci Serigne Mame Mara Mbacke mboolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp mboolem mbokki Serigne Dame Abdourahmane Lo yépp bàyyiwul kenn dañu soññ nag mboolem taalibe yi nga xamante si ñoo aju ci kër gi ak ku man di nekk seen bunt ci kër gi moo xam taalibe yi nekk ci biir réew mi la ak bitim réew mboolem daaira yi ak association yi ak mbootaay yi askanu ndaam Daaro Alimul Khabir gépp Serigne Bachirou Lo xalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ma ngi leen di fàttali bis bi da ci soññ nag mboolem daaray kaamil yépp ak kuréeli xaside yi ndax ku wax bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo faw na wax njàngum alquran ba tax na ma ngi soññee njàngum alquran mi bu baax a baax bis bi nag bu ñu demee ba ca altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci 17h danañ fa amal benn jataayu xam-xam bu am solo ñu tuddee ko nag Serigne Ibra Awa Mbacke ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootuk Serigne Ibra Awa Mbacke gépp programme bis bi jàng alquran ak qasida bu ñu demee ba jub tisbar nag ci la ñuy xatmu kaamil bi Serigne bi yëkkati kàddoom ñu wéyal bis bi nag ci bernde ak ziar Serigne Bachirou Lo xalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ma ngi ko yëgal ñëpp tey soñi ñëpp di xam leen bu ko mënal kenn ku nekk dana yónnee ci yow bataaxal wala mu yónnee ci yow ndaw waaye ku dégg kàddu yi jàppe ko muy ndaw wala bataaxal bi mu yónnee ci yow àllarba fukki fan ak juróom ci tam xarit benn fan ci weeru juillet 2026 di bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo ca ndaam Daaro Alimul Khabir ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.
4: mbokki julit yi mbokki taalibe yi ci ndigal ak ci kilifteefu Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke khalifa général kulu murid yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér gu yaram Serigne Cheikh Mbacke Madina khalifa Cheikh Mohamadul Mustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mohamadul Mustapha Mbacke gépp Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Touba Serigne Sidi Mukhtar Mbacke jëwriñu Serigne Baara Mbacke ak mboolem njabootuk Serigne Baara Mbacke gépp Serigne Modou Baara Mbacke moom Serigne Abdoul Khadim Mbacke ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen sant mboolem taalibe yépp ci seen taxawaay yu ràññeeku saa yoo xamante si ndigal wàcc na ci kër gi mooy yëkkati kàddoom di ànd ak mboolem njabootuk Serigne Abdoul Khadim Mbacke gépp di fàttali mbokki julit yi mbokki taalibe yi bis bi ñu baaxoo fàttaliku ak ñaanal seen waajur seen Serigne di kenn si njabootu Khadimu Rasoul di Serigne Abdoul Khadim Mbacke moom Cheikh Mohamadul Amin Baara Mbacke Khadimu Rasoul bis boobu nag ren war a doon àllarba fukki fan ak juróom ci weeru tam xarit yemoo ak benn fan ci weeru juillet 2026 ca Touba Guymind ñu ko yëgal mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yépp li ko dalee si njabootu Cheikh Mohamadul Mustapha ba si njabootu Cheikh Mohamadul Murtada mboolem buntu kër njabootu Serigne Mamour Andassel yépp li ko ko dalé ci kër Serigne Mamour Diara Mbacké ba ci kër Serigne Massamba Mbacké képp ko askano Serigne Mamara Mbacké mbolém buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi nga xamé ni ci ñu aju ci kër Cheikh Mohamedou Amine Bara Mbacké Khadim Rasoul diko yégal nak mbolém njabotuk Serigne Bara Mbacké nga xamé ni ci mom ñom ño bokk ben waccu way ci bis bi talib yi nga xamé ni ci ñu aju ci kër gi ño xamni nek ci biir réew mi wala bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbolém ci Serigne Abdoul Kadim yépp mbolém dëkk yi nga xamé ni ci Serigne Bara Mbacké moko sos wala kenn ci njabotuk Serigne Bara Mbacké sos ko daré kamili ku reul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derné ziar waxtan Serigne Modou Barah mum Serigne Abdoul Kadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guymind Serigne Modou Barah mum Serigne Abdoul Kadim nak néna bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal mbokki juliti mbokki talibé yi ci nigal ak ci kilifté fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mouride yalla fi yag lool té and ak wër gu yaram Serigne Abo Baraka Mbacké Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal ak mbolem njabotuk Serigne Falilou Mbacké gep Serigne Abdul Khadir Mbacké Jili Khalifa Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ginaaw bu mu len nuyo ziar len sante mbolem talibé yépp ci sen taxawayu ragneku moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotuk Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou gep di fatali mbokki juriti mbokki talibé bisub diiné bisub alquran bisub fataliku sen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak Cheikh Mohamed Al Fadal Mbacké kéro bi ko Serigne Falilou Mbacké tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira ñukoy yégal mbolém buntu kër njabotu Serigne Touba yi mbolém buntu kër njabotu Serigne Mamour and Seli mbolém askanu Mamara Mbacké buntu kër Cheikh Serigne Touba yi askanu Moussobé do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolém turando Cheikh Mohamed Al Fadal yépp mbolém dëkk yi nga xamé ci Serigne Falilou moko sos wala kenn ci njabotu Serigne Falilou Mbacké sos ko waye li ci soñ mbolém talibé yi nga xamé ni ño nekk ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yegalatem maire bu Touba ak mbolem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñetem mbolem talibé yi nga xam ñoo nekk bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ak bitim réew diko yegal daray kamili diko yegalatem jankati qasida yi Serigne Djili Mbacké Khalifa Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou neena bu ko manan kenn ku nekk dana yurné ndaw ci yow wala mu yurné la bataxal waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yurné ci yow bis bi nak jang alquran la qasida berne ziar ñi fatilen ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ñu ngi ñaan képp ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep Serigne Touba mbokki julit yi mbokki talibé yi Serigne Elhaji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobrel ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Goumba Sall di sante mbokki julit yi mbokki talibé yi ci taxawaay bu ragneeku bu mat bi nga xamé ni ci amal nañ ko ci bis bañu doon woté ci Touba Bobrel di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di Serigne Mame Goumba Sall muy sante ñepp di gërëm ñepp ciant gogou nak ci turu ay kilifam ma ngi ci jital Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mouride mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu bi joté bala ñu sekk benn djégo daño dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sante bu baaxa baax diko gërëm di sante mbollem buntu kër njaboti Serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan ciant yoyu nak ñoo koy tek ci loxum njabotuk Cheikh Mohamed Al Fadal bi nga xamé ni ñom ñepp tew nañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñoo ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum di sante tam nak wa sam cialle yi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sante jankati alquran yi jankati qasida yi daïra yi association yi ak mbolem wa Touba Bobrel bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp
3: ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm mbolem quartier yi nga xamanteni ci ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Xoubi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Gumba Sall ma ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep di xam la ni gis na seen taxaway gis na seen japp rawati na mbolem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñep téw lañu ci bis bi ni japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa Croix Rouge ñep ma ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yalla defal ñep jamm ak téwël jang kati alcorane yi nak ak daara yi amul seen pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñepp ñoo ngi leen di sant di leen gëreem Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ma ngi sant ñepp di gëreem ñepp di xam leen ni gis nañu lepp yeg nañu lepp yalla mi am pay nak yalla fay ñepp ci barke Serigne Touba jërëgen jëf mbokk julit yi mbokk talibé yi man Abdou Karim Fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot moy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxames ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku seen téway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéel Serigne Touba jeewri ndi Serigne Babacar Mbocu ak Serigne Mustapha Niang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daare ni ci njitul Serigne Khadim Sar di ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Falilou Mbacke ci njital Abdou Karim Fall ak Soxna Mbay Diaw porte-parole Soxna Mbay Diop di ci wo daaira Serigne Fallou ci njitul Serigne Mor Dia ak Soxna Kordu Ndiaye bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndiaye ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak Soxna Dié Ndiaye ak Soxna Ndey Niang ak Diallo ak Kolle Touré ak Marème Diouf ak Serigne Moussa Mbay Jang Kat ak Daïra Serigne Kara Sil Serigne Bolle Ndiaye ak Baye Galas Fall Zikrullahi Serigne Abdoulahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbay Serigne Mbay Salé ma ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo jere ngeen jëf
5: salatul lasi fi kul dizar wa fi safar
6: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci héliport association des commerçants et industriels du Sénégal assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak ndjay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataire de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gawlin gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun mu am solo ci yokute kom komu diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires yu am solo ngir jappalu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wadjal magal 2026 assis di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci héliport ci Touba Mbacké assis di len ñaanal magaluk jam di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak wi
7: ki njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmati ak Touba ci kanam polomier yi ak wa retet gannaaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jittal ci Serigne Mountakha Mbacké khalife général des mouride kilifa dini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmati mi ngi len di yegal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk te yoré ay machine yi gatte am doole lool ñu dëgg ay tuyau central yu bari effort ak ma o rahmati fasiyene di safara liñu jotté wessu saytu liñu deutmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital sekhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom kër yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterné wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu te di manki ndox dañu dis man la ca fekk ofor faguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wettu hôpital serigne Amadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé kër velé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansil te mu wara lekkalé Jannatu Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtte do Touba Ndindi kër velé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fathul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétar ay dencu kay ndox barab yu nekk di Touba te réssu bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox ma agge day ñew doole ofor ay mebetam ay xementé fam mo di Touba ndox mu day sekk matalé fepp ko xamné gis na fi ci réssu bi kuy yëngu ci réssu bi te di ci def mbanga di ci dindi yorul ay mandargay ofor wala mandargay Maou Rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nekk yaq mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayiko muy xelli ofor mi ngi sakku ci ñepp ñu and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp ofor yété may ndoxum Touba mi ak liku wër gudde ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manké courant da coupé mbapté wo toj ma pompe forage bu pan yi yépp yal na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul wuté wan tej ko naan yow dongo nit ñi di mar ofor na ngeen xamné day bankas bu nguur gi yabal mu dikk Touba ta bele mo jëf ñu jox ko digël ofor yété may ndoxum Touba mi ak liku wër daj fepp fepp di sun ndam tay defal suñu mbir
8: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi yeglé bi xalé bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab daara la don jangé ci daara yi Serigne Bassirou Lo Alquran nek ci ndilli arabe bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak légui mi ngi bëgg yag lool ay mbokam ak serignoub daram yep ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futal la dekk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dekk xalé bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jangé daara yi Serigne Bassirou Lo Alquran ci arabe bu mujju ba mbokk yi ñuy sakku kep ku dib julit mba nga dib talibé so gisé xalé bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lool kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga woté ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek dañu fexé nuñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: wa

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi rawati na bokk talibey serigne mustapha ndiatou mbake ñu leen di nuyu di leen siara di leen dokkel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu ñu leen di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam mara mbake di ci sante serigne touba te ndegel li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilou mbake serigne mustapha neena jot na ndigal ci serigne muntaha mbake mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifte ko serigne cheikh madina mbake khalifa cheikh mudou mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci mbake bindu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari te bokk yu taxaw ci taxaway bu mat sukk mu bëgg nag lépp ñu yemale ko ci bëccëg bi di ci ànd ak daaray alquran yi ak kurulu xaside yi di ñaan lu ñu mën ci alquran ak xasa yi ñuy def ko te jébbal yool bi suñu mam mara mbake di ci ñaanaleel serigne ahmadou mokhtar mbake ak serigne cheikh mbake moom serigne saliwu ak serigne mudou mbake doomam yi daa taxaw bés bi ak mboolem ku sëto ci mam mara mbake te jiitu ak julit yépp rawatina murid yi bés bi nag ñu ci woo mboolem ñu soqi ko ci mam mara mbake di ko ànd ak njaboot gi ni mu ko daan defee ak daayira xidmatul xadim mboolem ñaaju ci kër gi tenn ci réew mi ak bitim réew ñu ngi soñ ñu ñëpp di ci woo Serigne Fallou Galas Mané Serigne Khadim Mbake moom Serigne Mbaye Mbake moom Serigne Sayar Serigne Aliou Ndiaye ak njabootam ci Amérique di ko yëgal président de la République ak ministre de l' Intérieur ak mboolem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire Mbake Galoba ak maire Touba Serigne Abdoulaye Hadka di ko yëgal dëkk yi wër Mbake yëpp di sant dëkk ndoy ci li weesu di leen ñaan ñu defe ko nañ ko daan defe bis baa ngi noonu fukki fan ak benn ci weeru tam xarit di dëppoog le 27 juin 2026 fii ci Mbake dimb Serigne Moustapha Mbake Ndiaté nee na ku dégg communiqué bii xamal ne mooy si invitation moo ñu séntu ñëpp di ñaan ku fa teew yàlla fa ca aaju ci Mbake Serigne Touba.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport Benno FM 106.0
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا نفسيني عندي توم بو خامني توم بو أم صلى الله jëm ci walu mbor mbor moy tarikh di histoire moy tarikh bo xamne wala histoire bo xamne wala mbor mo xamne lu am solo la waye lu metti la ci xol waye lu complexe la manal lu xawa jafé waxtane la te modi liñu tuddé Karbala Karbala ab dekk la bu nek ci Iraq moy Iraq la fa xewon nak moy faat guñu faaton sunu sang bu tedd bi di seetu yonent bi alayhi salatu wassalam de sayyidna Hussein alayhi salam mu nek lo xamne bokay waxtane julit ñepp seen xol man na ci metté mu nek lo xamne boko waxtane julit ñu bari dara ñu laaj waaw ana lan mo waral ñu ag ci ray seetu bi yonent bi alayhi salatu wassalam lool nuko ay julit mëna xalaté la ci gëna yéme modi ñu wax na ay julit lañu ñom ñoko def ño xamne ñang doon wax ashhadu an la ilaha illa allah gina bu fi yoonte bi joggé ki nga xamne bokko na ci ñim gënon na bëgg ñu jakarlok mom faat ko faat mbolem jabotu yoonte bi alayhi salatu wassalam ludul ñet rek ño ci déssone danaka kon xam nga lolu xew xew bu metti la bu tiss la xew xew la bo xamne bokay netti moy Karbala lo complexe la lu xawa jafé waxtané la bu féké dang ko bëgg ték ci mandu ndax xam nga histoire arab day wax né laysa tarikhu ma kan mana histoire ngir nga bu xasse ba wéso ngir ñu netalé ko nim xewé won ci dëgg dëgg lu xawa jafé lay doon ndax ci li ngay sukkandiku ay déllu way lay doon yo xamné kiko bind man na am émotion man na ca dugg man na am parpar lo dugg ca man na am fum fété ndax histoire bi di Karbala doxone digeunte Yazid di domi Muawiya danañ ci ñew ak Sayyidina Hussein ak njabotu yonnate bi alayhi salatu wassalam ndax Hussein dañ ko faat bonopi faatale ñu bari ci njabotu yonnate bi alayhi salatu wassalam bonopi nak am ño xamne dañu mel dañ leena japp muy lu ñaaw ñu askon ci yonnate bi ñu japp leen ñu mel ay jaam mu nek lu triste lu ñaaw lool xew xew na bo xamne dama wax ne lu complexe la ndax dafa am ñaari bind kat wi ci bind manam ñi ci bind leela dañuy nek ñaari xaj ñen ñi dañuy far ci ahlul bayt deug la ahlul bayt julit ñepp dañu wara far ci ñom waye li ma bëgg wax moy dañ fay jeng bam upp far gañ cey far day tax ak nono gañu nono Muawiya day tax nak bu ñuy netali ngir ñu mëna yamale day xawa jafé dana tax lo ne dañ ko andi yak ko ko ta man na am ci deug deug demé wut nona ñen ñi nga xamné nak dañuy défendre Muawiya ndeka Muawiya sahaba la bokku nak ñi mujjé jébelu ci fathu makka wala luko jégé ñoomit bëgg défendre Muawiya ak wané ni ab sahaba la dana tax wax dëgg yalla ñu bëkk ko défendre ci lo xamné lu xawa jafé lay doon wayé tamit dana taxit nak lég lég sax nak ñuy ñaké téggin Sayyidina Hussein am ci ñu dem ba di wax naan Hussein dal li tax ñu faar ko mom moko def nangam melni dañu bëgg justifier faat giñ ko faat ta lool kenn mënu ko justifier wax deug yalla lu kenn mënu ko justifier amul dara lu wara justifier ray guñ ko ray ak ñaaway bi ak boole giñ ci boole njabot ak yonnatu alayhi salatu nga xane dara ci xorma nga xane amu ca li tax ñu faat ko dal du dara lu dut nara texé di ay nit ñu mal sens ñak sens nara texé di rek seen bis ñew ñu def ci jëf ju ñaaw joju nga xamne histoire du ko faté mukk ba aduna tukki mbokk yu tedd yi dama wax né li gëna yërëmtelu ci xew xew bi ñaari mbir la mbir ma ca ñeek modi ay julit ñoo faat sayyidna husayn ak njabootu yaronte bi alayhi salatu wassalam ñoo xamne ay julit lañ doon wote kon mu melni ñaari julit ñoo jakarlo amul wérante ni ñi faat husayn doon xex ak mom amul wérante ñoko togn doñ ko amul wérante ñepp d'accord ci li ci gëna triste tamit bokkat na ci moy moone husayn mi ak ñi nga xamne ñoko faat wala kaleen jité di yezid moone ay mbokk lañu bo topé seen askan ñoy bokku jenn maam ñoy bokku wenn askan ndax yezid mi nga xamne bobo mo nekkon bour nga xamne li lepp ci kiliftefam la xewé ku tuddu muawiya moko jur muawiya baye moy abu sufyan ñukey tudde sahro abu sufyan kiko jur moy de harb kiko jur moy de umayyata mo tax ñu lan giiru umayya banu umayya ñu yag ci ngor lañu umayya ki baye moy abdu sams abdu manaf moko jur kon gis nga jappal abdu manaf mom wax japp ko bu baax mang ci delsi wat mang ci jaarat ci askanu husayn ta ci abdu manaf ci lay daniela bo jole husayn mom ku ñu xam la ki baye moy sayyidna ali ibn abi talib radiyallahu anhuma ñepp xam nañ ko sayyidna ali ku bayam modi abu talib moy bayam abu talib abdul muttalib moko jur abdul muttalib hashim moko jur hashim mi nak abdu manaf mo waxone ne moy mami kele mo jur hashim mi amna sax ñi wax ne ay sheikh lañu mom hashim ak abdu sams kon gis nga yesid mi nga xamne ci kiliftefam lañu faate husayn abdu sams mamam jele ak husayn mi nga xamne mom lañu faat hashim mo tax ñu naan banu hashim gis nga seen ñaari mam yoyu ñoo bok nday ak bay Abdou Manaf moy sen wajur kon gis nga wenn askan lañu gis nga ñaar yoyu lu xawa triste lañu ñom ñaari famille nak dañuy wax ne daño yag am ay jafé jafé moy Banu Hashim ak Banu Umayya bo delo ci ginnaw bari na ay jaar yu ñu jaar yo xamne wax deug yalla ay xëccu ak ay ciow ak nono dafa melne yag na am nono nak bu amé ñenn ñi buñ dé ba am doolé wala ñi ci dess mënatuñ ci dara day melna lu suulu dafa mel ay xal yo xamne day neubutu waye ci deug fekk na nak bo sulé geul ba moy doom bi boko sulé rek bo watandiko da nga gis jeexeti xal ya jeexeti sawara sa da nga gis muy geul-geuli motax ben waykat teunk ci ñaari bayit na abdu shamsin qab adramat libaniha shiminaran wala bok harban amna ju ben harban يشيب منها الوليد فابن حرب للمصطفى وابن هند لعلي وللحسين يزيد موي بيدو داي وار دا فا واخني نياري فامي موي بنو هاشم بي يونت بي صلى الله عليه وسلم بوك موي حسين اك غير غليغا خاني مودي بنو اميه نانا نكا جيك داي موسنيو دانتي دي جابانتي داخ نانا عبد الشمس ميغا خاني موي مامي يزيد ميري حسين سي كليفتيفام neena amon na jafé ak magam ji wala rakam ji neñu abdou sams mo ñëk juddu di hashim ya dakantal askanu yonent bi nan banu hashim ñom ñaar amon nañu jafé ginaaw bi abdou sams bimu faatu tamit bayyi fe domam ji di umayyata nga ne motax ñu nan banu umayyata al amawiyya momit amon na jafé ak hashim mi ba amna luñu jëne xëccoo ba hashim gañé ko neñu njital makka ba hashim dafa judd rek yalla may ko barke mu siiw nit ñi nangul ko lu bari wax deug yalla nit ñi diko ko denk ta lolu dafa xawana metti umayyata male ak bayam be ba taxna sax umayyata da muju genn makka ak luko wër dem fele nga xamne modi sam moy fi ñu wax siri legi way nak li ñu wax siri lu tuti la ci sam bu ñeek buñ ko massa wax rek epp na lolu lu yaatu war la lol kon gis nga seen ñaari mami amon nañ jafé ci xëccoo ak melne xéetu fiirante ba gis nga kenn ki genn
2: xam xam le
1: gis nga bi ñëwaaté ci Abu Sufyan gis nga momit mok yaronte bi alayhi salatu wassalam gis nga ñaari giiri Abu Sufyan ak yaronte bi alayhi salatu wassalam kon gis nga ne li ñuy waja netali lu sori la Abu Sufyan mbolem xaré buñu da tak diko jëmele ci yaronte bi rek jappal ne moko jitu wala bokk na ci ñi ci jitu
2: waaw yene day ñew tew yene mu def ci cartonam ak lu man ak influenceam lu ne def nako way yalla dogulul nak mu manal yaronte bi alayhi salatu wassalam dara motax dako xex dem ba danaka nek mak bi nga xamene dem na ba yaronte bi wax deug yalla yalla defal ko doole jo xamne ki musugo gis mu ñew nak wara ubbi makka nga xamne boba wax deug yalla ku tuubutit da ngay sonu rek ci la abu sufyan doga tuub ci boba bo fek na xaw nek na mak waye boba tamit fek na wax deug yalla yaronte bi ken meulatu ko dara ndax nit ki bu nekké boko jappé sam non ngeen ni xex li tolo doole muy yegg di yegg ba tolu fo xamne wax deug amuto carton man ko dekk ko nga masla rek da ci e bax motax ñu bari di tuumal abu sufyan nan tuubam bi du tuub gu wër waye tuub go xamne tuub bu ñak pexé la dem nga ba sam non wër la ndomba ci côté yu ne amo pexé waye nak loolu walu tuub mom nañ ko baye yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bari ñi nga xamne dañuy contre abu sufyan di contre muawiya banu umayyah dañ leen di jaar fi di wax na ñoom kat ay tuubeen lañ yo xamne dañoo dem ba ñak pexé rek doga tuub waye loolu mbirum suñu borom la subhanahu wa ta'ala mo xam kan la ak tuubam deggu ak tuubam deggoot dañ ko baye yalla ndax mbirum xol la kon gis nga ne hashim ak abdu sams ak umayyah gis nga jaar nañ ci ay jappante abu sufyan ak yaronte bi alayhi salatu wassalam gis ngeen ko biñ joge ci loolu ñu demat ci ñeneen ñaar moy muawiya ak sayyidina ali ibn abi talib muawiya mi nga xamne moy doomi abu sufyan abu sahra ibn harb la tuddu deug ak sayyidina ali ibn abi talib gis nga len ñomit xeyna dañ jaarat benen côté sax ngir woné ñom ñaar dajé biñ dajé waye ñom ñaar seenu jappanté metti na lol dana ci ñewat ci ak yaata waye dal jappanté nañ jappanté bu metti ba sayyidina ali ci la faato nam faato dañ ci ñew insha allah muawiya tamit jëlone ci ab gañu bu metti lol ba ci la muju faatu waye ginaa bi tokat na fi nak mom lu yag yag kon ñom ñaar jappante yu metti ba legi rek bo demé ci téré yi seen mbor ñom ñaar mi ngi fess del téré yi mi ngi fess del dana ci ñewat ginaaw muawiya mi nak doomi muawiya di yasid bi fi muawiya joge mom moko wootu muawiya moko tek ci ginaaw ne ko ngir mu jita julit ñi ci doole nak lako defé amul wérante ne ci doole lako defé waye muawiya gis nga nak moko husayna gis nga ñom ñaar ño dajawat lol nak mo indi karbala war gis nga karbala fim joge nam sore motax borom xam xam bobu binde ko nonu ne ñom ñaar day wax deug yalla abdu sams naka jek rek mo jote won ak hashim yonnate bi alayhi salatu wassalam abu sufyan sonolon nako waye ki nga xamne modi muawiya sonolon sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu lol bay xel na muawiya sahaba la donte bokk na ci ñi mujjé jébelu waye gis nga husayn fi yasir mujjé jaar mom ba karbala xew ba gis nga jeeyee ji ñuy waxtane fofu la jaar kon loolu yenn la ci sabab yi nga xamne jitu won na